0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

подругу ю дайча. Как повеселел. А третью дайча. Как я похмелел.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 кастрычніка.
4: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
5: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
3: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
6: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тэрэза з гуманітарнай місіяй?
4: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
7: Гэта дыверсія. Дыверсіі дзеюць і ў том числе государственныя органы, государственныя службы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Германії затримали былого кіраўніка федэральнай разведвальнай службы Аўгуста Ханінга. Яго падазраюць у шпіянажы, атрыманні дзяржаўных сакрэтаў і спробе дзяржаўнай здрады.
2: Па версіі следства, былы супрацоўнік нямецкай разведкі на працягу многіх гадоў перадаваў Ханінгу сакрэтныя дакументы. Гаворка ідзе амаль пра 2000 матэрыялаў, частка якіх датычылася ядзернай праграмы Ірана і расійскай арміі.
1: А паводле інфармацыі нямецкага выдання Der Spiegel, следства таксама правярае магчымыя кантакты Ханінга з прадстаўніком азербайджанскай разведкі. У баку гэтую інфармацыю ўжо назвалі беспадстаўнай.
2: Чаму справа былога кіраўніка нямецкай разведкі стала адным з самых гучных шпіёнскіх скандалаў у Еўропе? І што яна кажа пра уразлівасць еўрапейскіх спецслужбаў?
1: З падрабязнасцямі гэтай цікавай гісторыі да нас завітаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, гэта гісторыя цікавая, там, канешне, яшчэ далёка не ўсё вядома. Сёння вырашаецца ў пэўным сэнсе лёс спадара Ханінга, то бок суддзя павінен прыняць рашэнне, што будзе далей, ці застанецца ён за кратамі, ці ён будзе выпушчаны. Ну, пакуль не выглядае так, што ён будзе выпушчаны, бо тыя абвінавачанні, тыя падазрэнні, якія ёсць, пакуль гэта яшчэ не абвінавачанні, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна, то бок мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі. Гісторыя насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст. Ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі у ГДР. І ў якасці прадстаўніка спецслужбаў ён адказваў за вось тую тэму, якая часта, дарэчы, уздымаецца менавіта ў беларускім кантэксце. Гэта вядомы прыклад Федэратыўнай Рэспублікі, якая выкупляла палітычных вязняў у ГДР. І бок за вось у апошнія гады існавання ГДР, а гэтае супрацоўніцтва яно працягвалася яшчэ да канца 80-х, гэтыя здзелкі паміж уладамі ГДР і Федэратыўнай Рэспублікі, то важную ролю адыгрываў у гэтым кантэксце менавіта Ханінг, ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98 годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98 годзе? У 98 годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродарам. І вось менавіта ў часы Шродара з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродар належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічаюць і супрацоўнічалі і прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Гэта не заўсёды было так. Напрыклад, у часы Ангелы Меркель усё выглядала толькі і трохі інакш. Яе было вельмі такое дыстанцыянаванае стаўленне да спецслужбаў, яна асабліва да іх меркаванняў не прыслухоўвалася. У часы Шродара справа выглядала інакш, гэта асабліва цікава ў тым кантэксце, што менавіта ў эпоху Шродара ідзе шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, вось гэтыя альянсы Шродара-Пуціна, энергетычнае супрацоўніцтва і гэтак далей. Тут, канешне, цікавае пытанне, у якой ступені тыя выкладкі, якія давала БНД на чале з Ханінгам, якім чынам яны паўплывалі на рашэнні Шродара і на ягоную палітыку ў дачыненні да Расіі. Ну, пра гэта вядома не так шмат, таму не будзем давацца ў спекуляцыі, проста пакіну гэтае пытанне адкрытым. Зноў жа 2005 год, і зноў змяняецца ўлада. Шродар прайграе выбары, да ўлады прыходзіць Ангела Меркель, і тут кар'ера Ханінга на пасадзе кіраўніка БНД скончылася, бо Меркель не пажадала з ім далей супрацоўнічаць. Ён быў адпраўлены ў адстаўку, але гэта, так бы мовіць, яшчэ не канец ягонай кар'еры, дзяржаўнай кар'еры. Ён быў накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справаў, і там працаваў у якасці статус статс-секретара. Ну, гэта вельмі ўплывовая, канешне, таксама пасада, але ўсё ж такі не ідзе ў ніякае параўнанне з кіраўніцтвам выведкі БНД. І ў 2009-10 годзе ягоная кар'ера, дзяржаўная кар'ера скончылася, ён сышоў у адстаўку, і далей ён займаўся ўжо такімі прыватнымі справамі, прыватным бізнесам, кансалтынгам, палітычнай галіне, у галіне бяспекі. І тут працаваў ён па зусім розным напрамкам, досыць сумнеўным напрамкам. У яго былі сувязі з Расіяй, ён бываў там у Расіі, ён уваходзіў у з разнага кшталту наглядальныя рады вялікіх банкаў, напрыклад, аднаго з буйных латвійскіх банкаў у 10-е гады. Банк далежаў расійскаму бізнесу, і там былі таксама сувязі з Расіяй. Ён заняў адказную пасаду у форуме, так званым форуме, азербайджанска-нямецкім форуме. Гэта такая, ну, свайго штату лабіцкая арганізацыя, якая займаецца прасоўваннем азербайджанскіх інтарэсаў у Германіі. Далей ён супрацоўнічаў з Азербайджанам, ужо згаданая гісторыя, з Казахстанам, таксама былі сувязі на постсавецкай прасторы. У яго былі вельмі добрыя стасункі з калегамі ў Ізраілі. То бок ён працаваў па зусім розным напрамкам, але галоўнае было вось гэтыя паслугі ў галіне кансультавання.
1: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Ну, як высветлілася, тут было яшчэ куды больш. Недзе з 2000, тое, што вядома на дадзены момант. Прыкладна з 10-го году, калі ён сышоў з дзяржаўнай службы, ён арганізаваў наступную схему. Былы кіраўнік ягонага апарата з часоў ягонага кіраўніцтва БНД, ён заставаўся і працаваў далей у БНД, прычым таксама на той жа пасадзе, і Ханінг проста прапанаваў яму такога кшталту здзелку. Ён перадае гэтаму супрацоўніку грошы, у адказ атрымлівае сакрэтную інфармацыю, альбо, ну, там розныя ж ёсць ступені, канешне, сакрэтнасці, але галоўнае, гэта та інфармацыя, да якой ён ніякага дачынення не меў, і атрымліваць ён гэтую інфармацыю быў не павінен. Тут ёсць важная, дарэчы, акалічнасць. У Германіі гэта так. Калі чалавек сыходзіць з вось такога кшталту пасады, ён больш не мае аніякіх доступаў да дзяржаўных таямніцаў. У Злучаных Штатах гэта выглядае трошкі інакш, там, напрыклад, былі прэзідэнты Злучаных Штатаў, яны і надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, які ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть, то бок не атрымаў, ён іх набыў, ён за гэта плаціў. Гаворка не ідзе пра такія вялікія грошы, але ўсё ж такі ён іх набыў. І каб проста нашы гледачы і слухачы разумелі, пра якога кшталту інфармацыю ідзе справа, набываў Ханінг пераважна тыя справаздачы, якія БНД, знешняя разведка, накіроўвала ведамству федэральнага канцлера. То бок ён атрымліваў тыя справаздачы, якія былі накіраваны канцлерам, то бок у свой час Меркель, потым накіроўваліся Меркель, потым Шольцу і інша. То бок гэта вельмі эксклюзіўная інфармацыя. Цяпер перахожу да абвінавачвання. Чым яго абвінавачваюць? Тым, што ён гэтую інфармацыю набываў і, першае, выкарыстоўваў гэтую інфармацыю у сваіх уласных аналітычных справаздачаў для іншых краінаў. І таксама другое, тое, што яго былі асабістыя кантакты з прадстаўнікамі іншых замежных дзяржаў, з якімі ён, ну, выглядае так, дзяліўся гэтай інфармацыяй, хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю перадаваў, ну, хутчэй за ўсё не проста так за грошы. Галоўнае пытанне, якое ў зэрым ўжо ў гэтым кантэксце ёсць, хто былі тыя людзі, якія замаўлялі і атрымлівалі гэтую інфармацыю ад Ханінга. І першая, канешне, была версія, што гэта маглі быць альбо ягоныя контакты ў Расіі, альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа, ёсць у БНД, ёсць вельмі, вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я просто ў якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла заходнім краінам зразумець, што адбываецца ў Расіі ў кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніцаў у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна зыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі, яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай ўнутранай палітыкі і іншае. То бок, у гэтым кантэксце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць, гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справаздачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё ўзгадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання «Шпігель», яны ішлі ў Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта, аднак, не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя не такія ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі, яны шчыльна супрацоўнічаюць, і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая, быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна, але ўсё ж такі гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
4: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
5: Это дыверсія. Дыверсіі делают і, в том числе, государственные органы, государственные службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі перамагла Фінляндыю ў лізі нацыі 1-0. Адзіны гол Артём Шуманскі забіў ужо на 14-й секундзе. Гэта самы хуткі гол у гісторыі беларускай зборнай. Беларусы маглі павялічыць перавагу, але не рэалізавалі пенальці. Яго зарабіў Шуманскі, аднак выконваць удар даверылі Захару Волкаву. Ён не забіў. Беларусь упершыню ў гісторыі перамагла Фінляндыю і пасля гэтай вікторыі паднялася на другое месца ў групе Сі. Наперадзе матчы з Албаніяй і Сан-Марына. Паразы ў серыі пенальці працягваюць пераследаваць зборную Беларусю. У матчы Лігі нацыі з Фінляндыяй Захар Волкаў не рэалізаваў 11-метровы ўдар, хоць беларусы перамаглі 1-0. Статыстыка паказвае рэзкае падзенне эфектыўнасці пенальці ў нацыянальнай камандзе. З 92 па 11 год беларусы рэалізавалі ўсе 15 удараў з 15, а вось з 2012 па 2026 год паспяховымі былі толькі 9 з 18 спробаў, роўна 50%. Зборная Беларусі паднялася на дзве пазіцыі ў рэйтынгу FIFA пасля двух перамог у лізе нацыі. Цяпер каманда Віктара Ганчарэнкі займае 94-е месца, набраўшы 1249 балаў. У групе Сі Албанія ідзе 66-й, Фінляндія 75-й, а Сан-Марына 211-ым. Лідзіруе ў рэйтынгу зборная Іспанія. У першай пяцёрцы таксама Аргентіна, Францыя, Англія і Партугалія. Ліянель Мессі развітаўся са зборнай Аргентіны ў таварыскім матчы з Бенінам. Аргентінцы перамаглі з лікам 3-0, а Мессі паўдзельнічаў ва ўсіх трох галах. Аддаў дзве галявыя перадачы і рэалізаваў пенальці. Пасля матча над стадыёнам паказалі футболку Мессі з нумарам 10 і выяву самога футбаліста з залатым мячом. Мессі выступаў за зборную з 2005 года. Ён правёў 208 матчаў, забіў 126 галоў і зрабіў 67 асістаў. Разам з Аргентінай Мессі выйграваў Кубак Амерыкі, Алімпіяду і Чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: За полтора года у Беларуси по политичных мотивах за так званый экстремизм осудили больше за 2500 человек. Такую лишбу огучил генпрокурор Дмитрий Хара.
2: При этом у белорусских турмах по-ранейшему сядят 885 политвязнев. Некоторые из них отбывают за кратами гигантские термины. Одной из надей на их дотерминовое вызволение до опошнего часу был спецпосланник по Беларуси Джон Коул, дякуючи працы якого на волю уже вышли сотни белорусов.
1: Але теперь Коул отримал новое задание и будет заниматься еще и российским напрямком. Ці не отобьется гэта на вызволении белорусских политвязнев? І ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашынгтона?
2: Давайте послухаем, что про гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Вот апошні его визит был, ну, не такі удалы, як мы все разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, что там пакрытыкаваў, но выказал, что что ёсць, что это не зусім паспіховы аказался вот гэты раунд перамоваў. І там люди налетели, ну, умовно скажем, не на меня, а в целом. Трэба там ему Нобелевскую премію даць, помнік ставіць, ён такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто уражанне. А Коул, ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй, ён прадстаўнік прэзідэнта США Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа всімі словамі, всю яго палітыку, а пры гэтым раптам расхвальваеце Коула, ну, гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Коул выконвае задачу, якую ему паставіў Трамп. Так, так, призначил он эту задачу. Так, тады вы альбо просто уже не матюкаете так Трампа, и ему трошки отдаете належное, альбо уже не восхваляете так Коула, який просто чиновник Трампа, и робить это, конечно, сумленно, с жаданием, як сапраўдны християнин, вось, бачить в этом свою миссию, функцию, ну и плюс, это все-таки его праца. Это его просто праца, працовные обовязки это робить. Вось. И теперь вот, коли его призначить на Россию, ну, чем я бачу минусы? Ну, по-перше, чисто, ну, технічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, сілаў на беларускія палітвязні, паколькі ён будзе займацца терарасійскімі. Другі пункт. Гэта некая вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы прадставілі яго як вогулі пасланніка па закладніх, не сказана было ў Беларусі і Расіі. Гэта што вогулі азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрікай, ну, тады это просто, ой, горна в Кітаі, якіх мільёны, ну да. Палітычных вязняў, на жаль, сёння ў розных краінах вельмі шмат. І, ну, гэта распыляе беларускую павестку. Трэцяе, гэта нават такое нейкую зніжае беларускую суб'ектнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіцыйнаму Менску, безумоўна. Тут только намі займаўся, прыїжджаў к нам, а зараз ён студі будзе па дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потым Москву паліціць. Лукашенко то таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая сітуацыя, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот, як рускія сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязняў няма, вогулі не ведаем, пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, ну, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто, что он будет заниматься, это не обовязково принеси одразу поспех. Это раз. Хай призначая некого другого посланника, что мало в США 300 миллионов мало людей, которых можно призначить по менавіта по сувязях с Россией. На во что это змешивать?
4: Вон, ну, там Кушнер есть с этим Витковым.
3: Хай, они поднимают пытания политвязи. Ну, там до Путина ездить, як на дачу, часто доволі. Хай, они займаются. Я хочу, каб от пытания змешивания этих двух темов, мне здаецца, ни одной из них не станет лепш. Вот. И, конечно, хотелось бы, каб, перш за все, наших вызвалили, и протяглось бы это некое, ну, трошки полепшение неких, в неком сенсе относительно США, то, что нам треба, а России-то это на во что треба. Вот еще четвертый пункт, который я сказал, который, ну, конечно, Лукашенко, напомню, переконвая Путина, что, ну, все мои А, дарэчы, ж не только Лукашенко, я якраз пра гэта таксама ў адным з сваіх тэкстаў пісаў, што вот, ну, пару літаральна дзён назад был такі, не спомню зараз, ну, карацей, трэці сакратар пятага аддзелення СНД Міністэрства замежных справ Расіі з прозвішчам Палішчук. Ну, такі шыры рускі нацыяналіст, ну, карацей, ён заявіў пра тое, што ну, рэальна супрацоўнікам ЗС і некага аддзела СНД, што вось не трэба хвалівацца, ўсё, што робіць Менск на гэтым трэку з амерыканцамі, ўсё гэта абгаворана з намі, ўсё гэта впадае ў нашу агульную замежную палітыку саюзнай дзяржавы, якая даўно прынята і якая будзе яшчэ прымацца ў лістападзе яе новая, так сказаць, чарговая версія. Так што нет, Лукашэнка дзейнічае цалкам у нашых інтарэсах. Мэта куразіла. Ладна, не Пуцін там, а некі клерк третяга ўзроўня указывае Лукашэнку, як ему трэба, фактычна указывае, што так, паляпу, не бойся, мы за цябе не хвалюемся, мы ведаем, што ты будзеш верны нам, Расіі, нікуды ты з амерыканцамі далёка не пойдзеш.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Конфликт на белорусско-латвийской мяжи. Терроризм ти звычайная диверсия.
0: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы.
2: Сустрянемся после новинок шоу-бизу. Welcome back to

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сэйнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сэйнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію Оскар за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Адной з самых яркіх стала роля ў фільме Альфреда Хічкока «На поўнач праз паўночны захад». Яна сыграла Эву Кендал. Таксама актрыса здымалася ў такіх карцінах, як «Вяртанне Супермена», «Прадавец дажджу», «Каханні пад вязамі», «Маска Лінкольна» і «Першы панядзелак кастрычніка». За працу ў серыяле «Людзі як мы» яна атрымала прэмію Эмі. Корпорация Paramount, якая належыць Дэвіду Элісону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая кампанія атрымала назву Skydance. Яна аб'яднала дзве кінастудыі, вялізны кангламерат тэлесетак, два буйныя стрымінгавыя сервісы і некалькі навінавых арганізацый. Цяпер перад Элісонам і сугенеральным дырэктарам Інанам Крейцам стаіць задача пагасіць доўг у памеры 80 мільярдаў долараў. Сёння гістарычны дзень не толькі для Skydance, але і для ўсёй нашай галіны. З самага пачатку нашай мэты было аб'яднаць гэтыя дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, рэсурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Эллісона. Сума здзелкі дасягнула 110 мільярдаў долараў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была рэквізітам на здымках фільме Стэнлі Кубрыка «Зянне», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыённы дом Бонхармс. Пра гэта паведамляе The Guardian. Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрыка. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрыка. 2001 «Касмічная Адысея», «Барри Ліндон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль касмічнага эмбрыёна. З фінальнай сцэны 2001 год «Касмічная Адысея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: аўтарскія права. 1586 год у Вільні ў друкарні Мамонішу выдалі першую друкаваную граматыку царкоўнаславянскай мовы. У 1656 годзе ў бітве пад Просткамі каля войска кароны ды Вялікакняства Літоўскага перамагло шведаў. Працягваем наш эфір Грабеларуская радыёрацыя.
1: Раніца з рацыяй.
0: Праглядаемся таксама на падзеі мінулага стагоддзя, ну а там 1912 год пачалася першая балканская вайна. Войскі Чарнагорыі, Балгарыі, Грэцыі ды Сербіі амаль цалкам выціснулі Асманскую імперыю з Балканаў. У 1991 годзе Харватыя канчаткова выйшла са складу Югаславіі ды стала незалежнай дзяржавай. У 2005 годзе ў Кашмір адбыўся землятрус, ахвярамі якога сталі больш за 80 тысяч чалавек. Ну, таксама абавязкова памятаем 2015 год. Менавіта ў гэты дзень беларуская пісьменніца Светлана Алексіевіча, вывешчаная лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі ў літаратуры. Новы дзень мы пачынаем з навіну на нашай хвалі, калі ласка, вось ужо зараз.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі.
0: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Еўрапарламент 7 кастрычніка апублікаваў заяву датычна судовага працэсу над каталіцкім святаром Анатолем Парахневічам, якога за зачыненымі дзвярыма судзяць у Менску за нібыта здрату дзяржаве. У дакуменце ўказваецца, што рашэнне аб правядзенні судовага разбору за зачыненымі дзвярыма поўная непразрыстасць судовага працэсу і адсутнасць дакладнай інфармацыі аб стане здароўя Анатоля Парахневіча выклікаюць сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівага суда. Пераслед айца Парахневіча не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі супраць каталіцкай царквы, іншых хрысціянскіх супольнасцяў, незалежнага духавенства, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў нацыянальных і рэлігійных меншасцяў, адзначаецца ў заяве. Беларускія праваабаронцы прызналі Парахневіча палітычным зняволеным. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення айца Анатоля Парахневіча і ўсіх палітвязняў у Беларусі, а таксама да іх поўнай рэабілітацыі, заклікаюць дэпутаты Еўрапарламента. Экспертны воркшоп «Еўраінтэграцыя Беларусі. Ідэйны залаты актыў ці беларуская эмігранцкая утопія», удзельнікі якога прааналізавалі перспектывы еўрапейскага шляху краіны праз прызму сучасных рэалій, прайшоў у онлайн-фармаці 7 кастрычніка. Старэйшы навуковы супрацоўнік БЕРОК Дмітры Крук адзначыў, што эканамічны адрыў Беларусі ад Расіі і яе паступовая інтэграцыя ў еўрапейскую прастору застаюцца цалкам магчымымі.
4: Так, развод з Расіяй магчымы, і ёсць тры галоўных сцэнарыі. Ці гэта радыкальны варыянт, базаваны на палітычнай волі і дэнансацыі існуючых дамоваў, ці гэта ў адпаведнасці з гэтымі дамовамі паступовае пакрокавае змяненне адмена гэтых дамоваў, ці так званы кітайскі варыянт.
3: У сваю чаргу старэйшы аналітык фінскага інстытута міжнародных адносін Рыгор Ніжнікаў высока ацаніў шансы Беларусі на далучэнне да еўразвяза. На яго думку, краіна не мае такой колькасці глыбокіх структурных праблем, з якімі сутыкаюцца іншыя кандыдаты.
5: Беларусь еўрапейская краіна. У Еўропі є разуменне, што беларускае пытанне, як-ніяк, асабліва калі Беларусь стае рухавіком агрэсіі Расіі ў рэгіёне, то без вырашэння беларускага пытання гэта заўжды будзе балючай кропкай мапі Европы. За Русі нема тых праблем, якія, напрыклад, є ў той же Украіне, нават без вайны, чи ў той же Молдове.
3: Супрацьлеглую і больш песімістычную пазіцыю выказаў старэйшы аналітык Цэнтра ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі. Ён падкрэсліў, што хоць для Польшы ўступлення Беларусі ў ЕС з'яўляецца пытаннем уласнай і рэгіянальнай бяспекі, чакаць лёгкага шляху не варта. Расія проста так Беларусь са сваёй арбіты не адпусціць. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка.

0: Ігоря ранішній ефір на хвилі Білоруська радіо рація. Передаю вам привітання. 7:10 зараз доклади часу Білорусі, 6:10 годинки показують у Польщі. Провели більш за 50 зустрічей. Тема колони – визволення білоруських політв'язнів. У Вашингтоні завсюди високий узровень зацікавленості у ситуації у Білорусі до наших подходів до нових пропонував. Так пише у соціальних сітках білоруський політик Валерій Ковалєвський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Хутором, між іншим, об гэтых працоўных візітах, ды таксама аб тэмах, якія там закранаюцца.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: Так, це був і Брюссель, Нью-Йорк, і Вашингтон. Повестка визволення політв'язнів у Білорусі. А розкажіть, будь ласка, так інформаційно про гэтыя сустрэчы, які теми закраналіся. Напомню ж, пахутрам так, про те, що от політична дискусія знову зав'язалася, трохи критикують вашу позицію. А гэта нормальная справа у політиці, калі політики один одного критикують, між іншим. Ну, але гэта наперадзе. Давайте зараз ось конкретно про гэтыя паездкі, про гэтыя сустрэчы, на чым вы со свайго боку акцентавалі ўвагу.
3: Так, сапраўды, гэта быў досыць працяглы тур. Было праведзена больш за 50 сустрэч і ў Брюсэлі з еўрапейскімі інстытутамі, з дыпламатычным корпусам, таксама з экспертамі, журналістамі. У Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленыя розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заявляць, мяркоўваць розныя нашы задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі таксама і краінавыя сустрэчы з некаторымі ключавымі місіямі, з амбасадамі, дзе ўжо ў двухбаковым фармаце ў нас была магчымасць прагаварыць больш дэталёва, глыбока нашу праблематыку. Самая галоўная тэма, цэнтральная тэма для нашай паездкі было вызваленне палітвязняў і спыненне крымінальнага пераследу ў Беларусі па палітычных матывах, якая з'яўляецца адной з самых такіх цяжкіх формаў рэпрэсій, якая вядзе да турэмнага заключэння для беларусаў. Ну і фактычна это тое, што не дазваляе дасягнуць мэты таго, каб у Беларусі было ноль палітычных зняволеных. Таму гэтыя дзве задачы, вызваленне і спыненне крымінальнага пераследу, яны ідуць побач. Для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі, да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэтага еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням. А там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ужыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б быць ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі папулярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэтыя санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны Еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканскімі, еўрапейскімі партнёрамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, таксама з іншымі установамі дзеля таго, каб вырашыць гэтую праблему, але зноў жа ў цэнтры гэта заўсёды павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій у Беларусі. Санкцыі на Беларусь калі гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсе у еўрапейцаў ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на сітуацыю, якім трэба карыстацца, не чакаючы таго, што сітуацыя вырашыцца сама сабой.
2: Спадар Валерія, прабачце, Градска, я вось троху бегу вачамі, так, паколькі сёння мне трапілася выказванне Рыжанкова, я хацеў знайсці, каб дакладна працытаваць, але прыкладна гэта выглядала такім чынам. Ён пракаментаваў, сказаў, што КОЛ выконвае слязлівыя просьбы еўрапейцаў, вызваляючы беларускіх палітвязняў. Як гэта ўвогуле зразумець, вось такі падыход у Менску?
3: Я тут адзначу такую цікавае назіранне, што Максім Рыжанков, міністр замежных справ Беларусі, працяглы час не ўдзельнічаў ніяк у перамовах са Злучанымі Штатамі, звычайна ён адсутнічаў. Апошнія некалькі тыдняў.
2: Дарэш, яго ніколі не было.
3: Яго ніколі не было. Замест яго быў Валентын Рыбаков і прысутнічаў на перамовах таксама Іван Серцель, старшыня КДБ. Адметна, што ён пачаў заходзіць на гэтую тэрыторыю, выказвацца на гэтую тэму. Ну, і трэба адзначыць, што выказванні яго традыцыйна такія досыць таксічныя, досыць канфрантацыйныя, там, дзе ўжо, я б сказаў, што танальнасць заяв з абодвух бакоў, з беларускага, з амерыканскага, яна ўжо іншая. То бок, все ж такі устрымліваюцца ад некіх такіх выпадаў крытычных, таксічных бакі. Ну, і размова атрымліваецца больш-менш професійнай і спакойнай. Тут Рыжанков зноў выйшаў з такімі досыць жорсткімі, без асаблівай патрэбы некімі кпінамі, заявамі, абразамі і на адрас еўрапейцаў, і на адрас грамадзянскай супольнасці і беларусаў, якія жывуць за мяжой на сённяшні дзень. Тут выглядае, што ну, яго ўсё ж такі яму аддалі нейкую тэрыторыю. У гэтай тэме на беларуска-амерыканскім перамоўным працэсе выглядае, што ён будзе значна больш з'яўляцца тут. Ну, але яго заявы зараз датычна таго, што еўрапейцы нібыта просяць амерыканцаў вызваляць, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, не таму, што еўрапейцам гэта ўсё адно, а таму, што ўсё ж такі галоўныя галасы, якія звярталіся да амерыканцаў з просьбай аб практычных дзеяннях па вызваленні палітвязняў Беларусі, гэта былі грамадзянская супольнасць, гэта былі праваабаронцы, гэта былі сваякі, родныя тых людзей, які ў турмах, такія ініцыятывы, як кааліцыя за вызваленне палітвязняў Беларусі, таксама, ну, іншыя сілы, якія доўгі працяглы час размаўлялі з амерыканцамі пра тое, што яны маглі б штосьці зрабіць дзеля вырашэння гэтай праблемы. То бок у гэтым сэнсе Максім Рыжанков скажае рэчаіснасць, ён выкідвае беларусаў з гэтага ланцужку, нібыта гэта адпавядае рэчаіснасці, насамрэч гэта зусім не так.
2: Спадар Валерый, памятаеце, у дзяцінстве была такая дзіцячая забава, калі ілжэш і скрэсціш пальцы, то думалі мы, што гэта не існуе гэтага, так, то можна ілгаць. Праўда, ты калі скрэсціў пальцы. Вам не здаецца, што ў Беларусі, ў Менску зараз дакладна такая пазіцыя, што яны з аднаго боку вядуць гэтыя перамовы пра вызваленне палітвязняў, ну, але, умоўна кажучы, схрысцілі пальцы, але проста ілгуць і выпускаюць палітвязняў, бяруць новых палітвязняў, і, мне здаецца, ну, ніхто не ведае адказу на пытанне, як гэта пераламаць. Разумееце, усе ж гавораць пра тое, што чакаюць нейкіх пераменаў паводзінаў у Менску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітвязню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
3: Ну, па-першае, трэба сказаць, што, канешне, не павінна быць ілюзіі пра тое, што мы можам змяніць прыроду рэжыма ў Беларусі на сённяшні дзень. Гэтыя людзі застаюцца вернымі сваім падыходам, яны так ставяцца да людзей, да інстытутаў, да пэўных нацыянальных інтарэсаў. Гэта тое, што, ну, трэба ўлічваць і не цешыцца ілюзіямі. Разам з тым, ёсць падыходы, якія могуць уплываць на іх дзеянні, на іх рашэнні, на тое, каб ўсё ж такі абмяжоўваць вось гэтыя рэпрэсіі ў самой краіне, праз тыя інтарэсы, якія існуюць у іх у адносінах з заходнімі дзяржавамі. То бок, я не бачу гэтую сітуацыю як абсалютна безнадзейную, бесперспектыўную. Якраз такі амерыканскі трэк, зноў жа, я паўтару, тут ён паказвае сваю дзеяздольнасць. Ёсць гэты эфект ад таго, што яны размаўляюць выглядаюць, ёсць пазітыўныя зрухі, яны не сістэмныя гэтыя зрухі, і зноў жа на гэтым этапе казаць пра сістэмныя змены ў Беларусі вельмі вельмі зарана. Разам з тым мы ўсё ж такі праз гэтае ўзаемадзеянне з Мінскам можам дамагацца вырашэння самых балючых, самых тэрміновых праблем. Можа, паўтаруся, гэта вызваленне палітвязняў, спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, і я б тут не стаў зноў жа апускаць рукі. Ёсць гэтая прастора, ёсць ужо пэўная дынаміка, якая створана амерыканцамі. Бачу, што таксама і еўрапейцы пачынаюць паступова наладжваць кантакты з Мінскам. Гэта яшчэ не дыялог, гэта яшчэ не перамовы, далёка да гэтага, хаця ёсць інструменты, не хапае палітычнай волі.
0: Так кажа беларускі палітык Валерый Кавалеўскі, яго пазіцыі неабходна працягваць шукаць новыя шляхі для вызвалення ўсіх, гэтаксама як і пераконваць еўрапейскія краіны, каб далучыліся да вырашэння гэтай праблемы. Радио.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Олександр, ми працюємо наш ефір. У цей четвер будемо з вами разом. Чергові коментарі. Криху більш за год, що на волі знаходиться були політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один з створальників молодіжного руху Зубр Євгенов Нагель. Вельми хутко атрымалася вернуться до повсюденної діяльності, у тим ліку до громадських справ. Так розповідає наш суразмовця.
2: Адаптуватися мені атрымалося вельми хутко, тому що я одразу в той день, коли був визволений, коли пересек литовскую межу. Я его вельми добро памятаю, один, напевно, из самых запоминальных дзён у моем житті. Я одразу сустрелся с сябрами, с тими, кто чекал меня, моих поплечников, которые были вызволены разом со мной. И весь час, там, первые дни после вызволения, вокруг были люди, которые мне близкие, которые важны для меня. И тому, напевно, это больше их заслуга, что адаптация прошла вельми, вельми хутко. Ось, тому, как бы, зрозумело, что я отчуваю себя в безпеце, тому що мені є з чим порівновуватися. Коли хтось сутикнувся з репресивною машиною режиму тільки у 20-му році, то і я, і більшість моїх поплечників цю машину ведаємо знутри вже на протягу 20 років і ведаємо, як жити у диктаторській країні, коли ти активно виказуєш свою позицію. Те, що для когось оказалося новим після 20-го року, на самій справі було в Білорусі завсюди при Лукашенку, починаючи ще з кінця 90-х років. Тому, якби, нам є чим порівновувати. Тут ми у безпеці, у демократичній країні, і зрозуміло, що ми це вельми цінимо і вельми вдячні тим країнам, які сьогодні приймають білорусів і які забезпечують їм ту безпеку і охову.
3: Ви вельми хутко включилися якраз у політичні і організаційні процеси, то адкуль у вас гэты ресурс і енергія для того, каб протягваць барацьбу?
2: Енергія у людзей, які вакол мяне, на самой справе, адказ на это пытанне вельми просты. Я бачу, што вельми шмат беларусаў хочуць пераменаў і за мяжой, і ўнутры Беларусі, што самае галоўнае. Калі я кажу, людзі вакол мяне, то не абавязкова фізічна вакол мяне. Акрамя таго, я, як і многія, думаю, іншыя палітв'язні, якія былі палітв'язні, і агулам людзі, якія пакінулі Беларусь, якія зараз знаходзяцца ў Європе, яны павінны адчуваць адказнасць перад тымі людзьмі, у якіх тыя ж самыя пагляды, якія таксама хочуць пераменаў, але якія засталіся в Беларусі. Мы зараз можам рабіць больш, мы можам шукаць ресурсы для барацьбы, мы можам арганізоўваць некія мерапрыемствы, аб'ядноўваць людзей, і нам гэтым трэба займацца. І вот гэта разуменне, а таксама падтрымка людзей, якія з'яўляюцца маімі адзінадумцамі, маімі паплечнікамі, яна і дае сілы і энергію для таго, каб рухацца наперад, і для таго, каб працягваць то, чым я займаўся да арышту. Працягваць барацьбу за вызваленне краіны.
3: Як за гэты час на волі змянілася ваша ўспрыняцце беларускай іміграцыі і палітычнага жыцця па-за межамі Беларусі? Ці так вы сябе ўсё ўяўлялі, калі былі за кратамі?
2: Справа ў тым, што так выйшла, што амаль усе людзі, якія з'яўляліся рухавіком пратэстаў 20-го года, яны апынуліся за кратамі Беларусі, акрамя тых, хто займаўся гэтым за мяжы. Так выйшла, што за гэтыя 5 гадоў з'явілася шмат людзей, якія ніякага дачынення да пратэстаў 20-го года не мелі, а зараз называюць сябе ледзьве не арганізатарамі гэтых пратэстаў. Магу проста нагадаць, што той жа, напрыклад, спадар Латушка на працягу 10 годзяў справна служыў рэжыму Лукашэнкі, казаў, што палітвязняў у Беларусі няма, адмываў дыктатара, ніколі не сядзеў за кратамі і не ўдзельнічаў у акцыях пратэста фактычна, але чамусьці зараз лічыцца адным з лідараў апазіцыі. І такіх людзей шмат. Вот гэта незразумелая сітуацыя, канешне, была нечаканая. І для мяне, і для многіх іншых, хто 5 гадоў быў па-за межамі інфармацыйнага поля. Але я думаю, што яна будзе выпраўлена, яна ўжо выпраўляецца, і тыя людзі, якія не мелі ніякага дачынення да рэвалюцыі 20-го года в Беларусі, якія не мелі ніякага дачынення да барацьбы з рэжымам Лукашэнкі, яны проста адыдуць на другі план. Ну, а всё астатнія, як бы, я всё роўна бачу, што большасць беларусаў хоча пераменаў, большасць беларусаў хоча незалежнасці, што стала больш беларусаў, якія размаўляюць на беларускай мове, якія ведаюць беларускую гісторыю, і гэта дае вельмі вялікую надзею на тое, што сітуацыя і ў апазіцыі, і Україні буде змінена у лепший бок.
3: Што ў асабістым побытавым плане далося вам цяжэй за ўсё ў эміграцыі? Гэта мова, новае асяроддзе, пошук, можа, фінансавай стабільнасці, штосьці яшчэ, што не пералічыла?
2: Да нічога. Я ж кажу, што я для мяне гэта ўжо не першая эміграцыя. Таму ў мяне мае ўражанні, яны вельмі суб'ектыўныя. Я ў свой час быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, і тады сапраўды было нашмат складаней, бо не было такой падтрымкі, не было такой дапамогі, не было такой колькасці беларусаў за мяжой. А зараз у нас фактычна паралельная дзяржава, якая раскіданая па ўсёй Еўропе. Беларусы ўсюды ёсць. Я сустракаю беларусаў нават там в невялічкіх польскіх гарадах, в іншых краінах. І у гэтым сітуацыя для беларускай эміграцыі зараз нашмат лепшая, чым была 15 гадоў назад. І магчымасцяў у беларускай эміграцыі за гэтага таксама зараз нашмат больш.
3: Калі б вы сустрэлі свайго паплечніка, ці там былога палітвязня, які толькі выехаў з Беларусі, ці быў дэпартаваны, то якую адзіную самую важную параду вы б яму далі сёння, калі вылічыць менавіта ваш досвід?
2: Не страчваць надзею і не страчваць веру ў тое, што перамены магчымыя, што Беларусь можа быць вызваленая ад дыктатуры ў бліжэйшы час. Таму што я яшчэ раз паўтару, што для людзей, на людзях, якія з'ехалі за мяжу, а асабліва на былых палітвязняў, да якіх зараз прыкавана ўвага, у тым ліку ўвага СМІ, ляжыць вельмі вялікая адказнасць. На нас глядзяць людзі іншыя і чакаюць ад нас нейкіх новых ідэяў, рашучых крокаў і працягу барацьбы за незалежнасць, за свабоду.
1: І то толькі нагадаю, когда кажа, былы палітвязень Евгенав Найкель, ён быў вызвалены ды прымусова вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня ў мінулым годзе за кратамі правёў больш за 4 гады.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз доклад аміратскай новини застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Смяротнае пакаранне ў Беларусі зноў стала адной з самых гучных тэм, і прычына не толькі ў тым, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе смяротнае пакаранне не проста захоўваецца ў заканадаўстве, але і рэальна выконваецца. Галоўнае пытанне ў тым, ці павінна дзяржава ўвогуле мець права на смяротныя прысуды. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Александр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10 гадзі ў Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот, пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашырана ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэтае пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш широкая дискуссия, ці повинна питання праве державы забивать человека вырашаться большестью голосов. З одного боку, смяротное покарание – гэта питання, якое закранае усё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць. А калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе. І таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа, не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Теннесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля двух доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне магчыма не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская радыё-рацыя.
0: Каментар.

0: 2020 годзе ў значнай ступені таму, што людзі, якія сутыкнуліся з рэпрэсіўным інструментарыем, нічога пра яго не ведалі і былі не толькі напужаныя гэтым невядомым арсеналам, але і не ведалі, што яму супрацьпаставіць, напісаў аўтар. Неўзабаве плануецца прэзентацыя гэтай кнігі 24 кастрычніка ў Беластоку, 25 у Варшаве, а 7 лістапада ў нямецкім Брэмене. Спіс прэзентацыі, як абяцае Мікола Дзядок, будзе папаўняцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну так само зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне так незначна трошачкі падвышаецца тэмпература паветра плюс 8 зараз у Берасці ды Беластоку, плюс 9 у Пінску ды Гародні, плюс 9 у Лідзе. Ну і так само пераменная воблачнасць наперадзе ў нас ды чакае зяркі дастаткова цёплы восеньскі дзень, хаця змяняцца ды ламацца ўвечары ды ўначы пачне надвор'е, чакаем больш хмараў, ну а заўтра дажджы. Верагоднасць гэтых ападкаў вельмі, вельмі высокая. У дзень сёння плюс 23-25 на Берасцішчыні, плюс 20-22 у Беластоку ды Гародні. Так сама пераважна паўднёвы вецер умераны ад 3 да 5 метраў за секунду. Нязначна паніжаны атмасферны ціск зараз, ён далей цягам усяго дня будзе так сама зніжацца.
1: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Ми протягуємо наш ефір 98.1 FM у Беластоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподрядський, де так само інтернеті rs.com, але тут у студії Олад Гринівський. А наперед у нас обов'язково чаркове теми де інформації.

0: Радио «Рація».
1: І так само будемо за разом далі на нашій хвалі. Заглядаємо зараз на годинники. 8:10 зараз у Білорусі, 7:10 доклади часу Польщі. Наперед розповідаємо, як білоруський письменник, журналіст, дебіли політв'язень Антон Беляєв презентує у Варшаві свою книгу «Як я провів гете літо». Гостей івенту чекає не тільки хутрака з автором, але й своєсаблівий інтерактивний спектакль про подію, теперішню журналістику, ди увагу до його з боку силових структур. Туру Антон Беляєв розповів Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: 16 кастрычніка чакаецца сустрэча з табой у Варшаве. Распавядзі, калі ласка, што будзе ўяўляць сабой гэтая падзея?
4: Слухай, ну што менавіта ад мяне чакаецца? Гэта будзе прэзентацыя маёй уласнай кнігі, як я правёў гэтае лета, яна так называецца. Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта нейкі, як быццам, монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкі аповеды. Хвілінчак 40 гадзін, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта. З задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
4: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. Тобто кожна рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
4: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышечку для радио рации.
4: Есть такие на картке подраздел «Личное, трагичное». И я такую историю маю про то, что белорусы зараз 20-м годом усе уз'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі уз'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы уз'яднаны усе вось 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва Алівара 10. Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
4: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказаў, ну вось і добра, зустрэча скончана. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы, гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
4: Мабыць, і да. Особливо для тих, хто ось був там, то да, я не так слухаюсь, уважливо, уважно, пильнуюсь так, а потім, а ну так, подобно, подобно розповідаєш, і всі такі, ха-ха, у мене ось так було, у мене ось так, бо там же ж після самої цієї презентації, коли я вже нічого не кажу, там є некий час, щоб ми могли порозмовляти один з одним, і тому там, і не тільки я вже, як криниця цих історій, а й самі люди, які прийшли, так само розповідають нещо.
3: А що змінюється у твоїм світоусприйманні, світоадчуванні з кожною презентацією?
4: Відаєш, гэта ўсё терапія і, власне, для мене, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звертаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, просто дзеючамі, але пра кратовский лёс.
4: Так, зрозуміло. Читав я, і шмат до мене чого трапляло. Є Петр Уманський, 1, 2, 3, 4, 2 книга. Яна і по змісту, і по хронології вельми подобна на мою, але коли моя гэта такі жартики, як я кажу, турмовий юмор, то там гэта вельми серйозний такий твор, вельми серйозна книга. Але ж я бачив і дитячу книгу про турму, некі пригоди дяді Васі на Володарці, чи нешто такое. І вона з такими малюнками файними, і там так само знайди там, де нешто там сховано у гэтай камеры, адмець там. Ну, така вельмі інтерактивна, файна книга. І вельмі добра, що люди не тільки по-серйозному відносяться до всієї гэтай проблеми, яка є в Беларусі, що і ставяться з гумором. Гэта, ведаєш, кажуть об тим, що десь внутрі гэта травма, вона вже починає попускати. Але ж ми усе пам'ятаємо у деталях, хоч і смішних.
3: Что у тебя теперь дома отбывается? У Беларуси ці есть увага силовиков да тебе?
4: Дякую Богу, няма. Нешто приходили до моей матули один раз запытаться, где я. Матуля моя казала, ну вы гляньте, весь YouTube знает, где он, а вы не. Глядите на YouTube. Зараз уже не знаю, будет казать, глядите на Белсате, или что. Ну, не турбуйте, это вельми добро. Я, мабуть, удячный им за это. Бо, коли ведают, где я, и не ходят до матули, то и дякую великие. Все, и я сподеюсь, что, мабуть, оно так и будет. А чего турбовать старую женщину? Тем более, что и она до этого, ну, не мая никаких относин.
3: Ты зараз працуешь журналистом на Белсате. Насколько тебе комфортно у этой якості у гэтай ролі?
4: Слухай, ёсць пэўны дыскамфорт, бо ведаеш, я пачынаў з тэлебачання, і гэта было вельмі даўно. Я сваю першую картку журналіста атрымаў, мабыць, у 2002 годзе, і гэта амаль што 25 гадоў таму, чвэрць веку. Таму, ведаеш, пакуль гісторыя прайшла па колу, шмат часу прайшло, і вось большасць гэтага часу я працаваў на радыё. На радыё і тэлебачанне гэта ўсё ж такі дзве вельмі непадобныя рэчы. Таму зноўку ахлынуцца ось у гэта, у тое, дзе ты не быў чвэрць века. Гэта даволі складана, ну, але ж я так лічу, што з цягам часу я прызвычаюся. Мы ўсе ж беларусы такія людзі, прыстасавацца гэта наша ўсё.
3: Журналістыка, тэлежурналістыка ў Беларусі і тэлежурналістыка беларуская ў Польшчы адрозніваюцца?
4: Ну, зразумела, конечно, якая журналістыка ёсць зараз у Беларусі, её няма. Калі яна там існуе, то дзесьці там у падполлі і, мабыць, працуе на Польшу. А як тут все у нас зв'язано? Та польська, ну да, вона зараз має право і має можливість заглядувати у ті кути, куди не може заглянути журналіст, або той, хто себе так називає Білорусі. Правновувати зараз це нельга. У Білорусі журналістика, я вже і не ведаю, коли вона скончилася. Я ще, мабуть, там ніякі кавалочки заставалися, коли я починав працювати, ось там у початку там, нульових. А зараз ні, нема нічого, коли вони там нешто лепять на коленці, ніякі такі сенсовні фільми, про манкуртов і беглих, то гэта ўжо не журналістыка, гэта кпін, псеўда, квазі, кабакін, як там яшчэ можна пра гэта казаць. Гэта ўсё не тое. Гэта гаспадары журналісты, калі нешта зменіцца ў свеце, зменіцца яно калісьці павінна, то я так лічу, што яны павінны застацца з белым білетам, воўчым гэтым квітком.
3: Шмат хто кажа пра тое, што тыя журналісты, якія займаюцца тэмай Беларусі ў эміграцыі, на сам рэч не разумеюць, што адбываецца ў краіне. Наколькі ты згодны з такім меркаваннем?
4: Ну, гэты працэс таксама мае месца быць. Ведаеш, калі людзі жывуць у адрыве ад радзімы, то з цягам часу, так, некія працэсы, яны пачынаюць ім падавацца зусім іншымі. Бо яны там не на месцы і могуць уже не арыентавацца ў кантэксце. Я, мабуть, ну, не так шмат часу яшчэ ў Польшчы, але я таксама адчуваю, што я пачынаю нейкую гэту сувязь губляць, бо калі мне там нешта распавядаюць з тых, хто жыве ў Менску, напрыклад, і нейкія такія фразы праскокваюць, я опа, а вось гэта ўжо кажу, зараз так адбываецца, яны кажуць, ну так, так ўжо даўно, ўжо там, мабуть, там месяца 3-4. Я кажу, ну як даўно? Вось, недаўна ж зусім, але ж, ну вось я ўжо гэты працэс не адсочваю, я ўжо не ведаю. Для іх гэта такая частка паўсядзённага жыцця, быцця, то есть яны адзначылі гэта пра сабе дзесьці ўнутры, пайшлі далей. І я не ведаю, як гэту сувязь захоўваць, бо гэта можа быць небяспечна для тых, хто там на радзіме, але ж, каб неяк адпавядаць таму, аб чым ты стараешся распавядаць, то трэба нейкім чынам гэту связь ўсё ж такі трымаць. Вось гэта тая праблема, якую вырашаць вінныя журналісты, які зараз у Польшчы. Ну і як мне падаецца, то яны ўсё ж такі, але ж з гэтым справляюцца.
3: Зараз цябе можна ўбачыць на Белсаце, а вось сустрэць можна будзе на фестывалі прадмова ў Варшаве?
4: Так, можна будзе сустрэць. Ведаеш, ёсць такая, мабыць, і надзея, што ў адной з гутарак, якія там адбудуцца, я, можа, і прыму ўдзел як спікер. Гэта пакуль не дакладна, але ж усё ж такі. І ў мяне будуць вельмі, вельмі добрыя такія суразмоўцы, імёны каторых ведаюць усе, без выключэнняў. Ну, але ж калі, можа, і не адбудзецца моя сустрэча як спікера з гледачамі, то я сам як глядач прыйду на прадмову, бо гэта вельмі цікавая падзея, і прапускаць такое зразумела, што нельга.
3: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з пісьменнікам і журналістам Антонам Бяляевым. І не забудзьце, калі ласка, далучыцца да сустрэчы ў Варшаве 16 кастрычніка.

0: Граница с рацией.
1: Доброго дня вам жадаю. Ну, як і новий день, ми з вами разом сутракаємо на хвалі Білоруського радіо «Рація». Наперед про надвор'я пойде розмова у нашому ефірі. Але що, може я зараз трошечки розповіду. Між іншим, розповіду вам, шановне, про народний календар та прикмети, які зв'язані з гэтым днем. Наприклад, 8 кастрычніка – гэта день Сергія Капустніка. Калі на Сергія попадає перший снег, то сапраўды зима усталюється на Михайлівку. Лаудзень 21 лістопада. Ну што ж, сёння не чакаем снегу ў нашым памежным рэгіёне. Ну і адпаведна, ось якія традыцыі народныя былі звязаныя з гэтым днём. А менавіта сёння, калі ласка, бяжым усе, ды пачынаем займацца загатоўкай капусты. Галоўны абрадавы клопат – гэта рубка ды квашэння капусты. У народзе гэта называліся капусныя вячоркі. Калі ўвечарам пасля цяжкага дня збіра Займаліся разом, ды займаліся наготовкой капусты. Ну что ж, снегу сегодня не чекаем. У нашем помежном регионе не повинно его быть абсолютно. А наперед у нас достатково тепло, таки осеньский день. Правда, як подобляю синоптики, менавіта у вечера до ночи будет изменяться надворье. Наближается до нас вельготный атмосферный фронт с заходу тому. Наперед у нас дожди, завтра так само. Ну а сёння яшчэ сонечна. Температура паветра ў дзень чакаецца плюс 23-25 на Берасцішчыне, плюс 20-22 на Беласточыне ды Гарадзеншчыне. Зараз плюс 8 у Беластоку, дарэчы, месцамі з ночы можа заставацца туман. Плюс 9 у Гародні, 10 у Берасці ды Лідзі, плюс 9 таксама ў Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, ён умераны, ад 3 да 5 метраў за секунду, нязначна паніжаны, атмосферны ціск. Ціск сёння таксама далі зніжаецца ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Ну і адпаведна, ўжо заўтра ў рэгіёне прагназуецца рэзкае пахаладанне, што звязана якраз з падзеннем ціску.
0: Беларуская радіо рацыя. Рацыя.ком.
1: Засталося зараз паўгадзіны да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Лукаш Гурніцкі, 500 гадоў гісторыі. Падляская ксёжніца ў Беластоку пачынае ўнікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторыі і мовы. Сёлета падляская ксёжніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Гурніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Гурніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову ў сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіны Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько». Пачатак о 11 гадзіне.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляжжя.

0: Рация.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. Россия ударила по жилым доме у Киеве. Есть загинула и сярод мирных жыхароў. Венгрия сдымая вето на перамовы Украины с еврозвязом. У выдавестве Гутенберг по-белоруску выйдя первый соправдный вимельбух.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Россия учора ўвечары і ў ноч на сёння нанесла ўдары па некалькіх абласцях Украіны, паведамілі ратавальнікі і мясцовыя ўлады. У Киеве ўдар прыйшоўся па шматкватэрным доме ў Деснянскім раёне. У адной з пашкоджаных кватэр пажарныя знайшлі целы двух загінулых. Пацярпелі 4 чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. У прылуках Чарнігаўскай вобласці, дзе напярэдадні расійская ракета ўдарыла таксама па жылым шматпавярховіку, усю ноч працягваліся пошукава-выратавальныя работы. По стане на раніцу пацверджана гібель 22 чалавек, сярод іх 5 дзяцей. Яшчэ 54 чалавекі атрымалі траўмы, у тым ліку 7 дзяцей. Разбор завалаў працягваецца, паведаміла Дзяржслужба Украіны па надзвычайных сітуацыях. І яшчэ інфармацыя з Украіны. Будапешт абяцае зняць блакаванне двух наступных этапаў перамоў пра ўступленне Украіны ў еўразвяз. Умова пашырэння адукацыйных і моўных правоў нацыянальных меншасцяў, перадусім венграў Закарпацця. Украінская Верховная Рада мае разгледзець адпаведны законапраект 12 кастрычніка. Як піша BBC, законапраект зарэгістравалі 1 кастрычніка спікер Руслан Стэфанчук і дэпутаты розных фракцый, у тым ліку апазіцыйных. Профіль комітэт падтрымаў яго аднагалосна. Дакумент некалькі месяцаў узгаднялі з Будапештам і венгерскай супольнасцю Закарпацця. Прэм'ер-міністр Венгрыі Пэтэр Мадзер ўжо станоўча адгукнуўся пра прапанаваныя змены. У абмен Венгрыя абяцае разблакаваць адкрыццё двух перамоўных кластараў, блокаў пытанняў, па якіх краіна узгадняе умовы ўступлення ў ЕС, гаворка пра ўнутраны рынак і канкурэнтаздольнасць і інклюзіўны рост. Іх адкрыццё чакаецца на наступным тыдні ў Брусэлі. Да беларускіх тэм. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога ўплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офіса Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
2: Як падкрэслівае Вітіс Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для краін партнёрства і еўразвязу застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатоўнасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Аб кніжных навінках. Выдавецтва Гутенберг Паблішер заключыла контракт на выданне беларускага перакладу кнігі нарвежскага аўтара і ілюстратара Крыстын Рушыфте. Усе мы лішымся. Угонараваная мноствам прэстыжных узнагарод, кніга ўжо паспела стаць улюбёнай для чытачоў больш за 60 краін свету. Мы ганарымся, што да іх далучыліся і беларусы, напісалі ў выдавецтве. Усе мы лічымся спалучэння кнігі разглядкі Вімельбуха, кнігі лічылкі і ілюстраванай гісторыі пра чалавецтва. Як адзначаюць у выдавецтве, гэта інтэрактыўная кніга для сямейнага чытання, якая вучыць дзяцей эмпатыі, уважлівасці і талерантнасці. Яе можна пераглядаць бясконца і ўвесь час знаходзіць нешта новае. У Гутенберг Паблішер сцвярджаюць, што гэты Вімельбух будзе цікавы ўсім, малым, што вучацца лічыць, падлеткам і нават дарослым, што любяць квізы ці задачкі на логіку, памяць і ўвагу, або здольныя зразумець тонкі псіхалагізм і глыбокія філасофскія сэнсы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 9 пераважна. Плюс 9 зараз у Пінску, у Кобрыні, у Ваўкавыску, у Ганёўцы, у Беластоку ды ў Гародні. Трошкі цяплей, плюс 10 зараз у Лідзі ды ў Берасці. Таксама наперадзе у нас дастаткова цёплы восеньскі дзень, але потым уначы будзе мяняцца ды ламацца надвор'е. Заўтра ўжо чакаем дажджы ды тэмпература паветра. Заўтра не паверыце, толькі плюс 12. У дзень максімальна. Ну а сёння максімальна плюс 23. 25 на Берасцішчыне, плюс 22 на Беласточчыне ды на Гарадзіншчыне. Сёння ў рэгіёне дамінуюць паветраныя патокі з поўдня да паўднёвага ўсходу, вецер умераны, сярэдняя хуткасць яго 2-4 метры за секунду. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён зніжаецца сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
1: І наперадзе абавязкова ў каляновай гадзіне на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы з вамі чарговага госця павітаем. Ну а тут у студыі Ўлады Каранеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце rацыя.com.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Маса з рацией.
1: До 10 вересня 9 Польщі зараз застається доклад до полгодини. Про радвор я зараз кілька слов у нашому поміжному регіоні. Да, зеркове сонячний сьогодні день, хоча у другій половині дня більш хмаро облаку на небі. Пізно під вечір, да і у ночь на п'ятницю пройдуть дожди. Вероятність опадку у Білостоку да Городні до ночі 55 і навіть 60%. Так трошки буде ламатися да мінятися надвор'я сьогодні у нашому поміжному регіоні у гэты четвер. У день сьогодні температура повітря плюс 23-25, грубірості там, звичайно, трошечку теплее, ну і до плюс 20, скажімо так, у полуночних частках нашого поміжного регіону, на Білосточчині, да так само на Гарадинщині. Вітер сьогодні переважно з півдня і повднювого усходу, йон умірений, середня хуткость 3-4 метри за секунду, незначно понижена атмосферний тиск, який далі так само знижається, і мене тут тому. Завтра у регіоні прогнозується резке похолодання одразу на 5-7 градусів ніжчий, що зв'язано якраз з падінням тиску. Завтра у день максимально до плюс 12, 9 кастрышника на дворі у нашому поміжному регіоні буде визначати атмосферні фронти циклону з центром над повночу Балтийського мору, вслід за яким почнуть поступати холодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Ну, як уже сказав, завтра на термометрах плюс 12-15 максимально, в облачном, да так само завтра дожди.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе паднялася на дзве пазіцыі ў абноўленым рэйтынгу FIFA і займае 94-е месца. Беларусы маюць у актыве 1249,6 бала. У папярэдняй версіі рэйтынгу каманда знаходзілася на 96-й позиции. У вересні кастрычніку команда Віктора Гончаренки провела 4 матчі у Лізі Нації. Яна заступила Албанії 0-2, згуляла у нічую з Фінляндією 0-0, розгроміла Сан-Марино 4-0, а в опошнім матчі перемогла Фінляндію 1-0. У активі зборної 7 очков, яна займає друге місце у своїм квартеті. Білорусам засталося провести 2 матчі – Сан-Марино 12 листопада і Албанії 15 листопада. Віктор Гончаренко взначаліў зборную Беларусі ў студзені 2026 года. За 8 матчаў каманда пад яго кіраўніцтвам забіла 14 мячоў, у сярэднім 1,75 гола за гульню. Гэта найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. Другі вынік у Анатоля Байдачнага. У 22 матчах каманда забівала ў сярэднім 1,55 мяча за гульню. Трэці паказчык у Андрэя Зігмантовіча – 1,5 гола за матч у 2 сустрэчах. Таксама зборная Беларусі пад кіраўніцтвам Віктора Гончаренки пропускала у сярэднім 0,75 гола за гульню. Это так само найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. На другім месцы Александр Хацкевіч, у сярэднім 1 прапушчаны мяч у 20 матчах. Трэці вынік у немца Бернда Штанге – 1,1 гола за матч у 49 сустрэчах. Да таго ж перамога ў матчы 4-га тура Лігі Нацыі з Фінляндыі стала для Віктора Гончаренкі 5-й у 8 сустрэчах на чале каманды. Такім чынам трэнер паўтарыў дасягненне Анатолія Байдачнага, які так само здобыл 5 перемог у перших 8 матчах сборной под его керавництвом. На другим месте находятся Эдуард Малафеев и Бернд Штанге. Им спотребовалось по 10 матчов. Третьим идет Георгий Кондратьев, 12 сустреч. Для галкіпера зборнай Беларусі Фёдора Лапавухава гэты сухі матч стаў 6-м у афіцыйных сустрэчах за каманду. Па гэтым паказчыку галкіпер зраўняўся з Андрэем Гарбуновым і Валерыем Шанталосавым і дзеліць з імі другое месца. Узначальвае топ-рэйтынг па-ранейшаму Юры Жаўноў – 10 матчаў на 0 у 33 афіцыйных матчах. А паўабаронца Максы Бонг выйшаў на 5-е месца па колькасці афіцыйных матчаў у складзе каманды. На рахунку гульца цяпер 43 афіцыйныя матчы за зборную Беларусі. Больш провели только Александр Кульчи 59, Сергей Гуренко 54, Александр Мартынович 50 и Александр Глеб 48. На сайте УЕФА з'явилася інформація, што форвард зборнай Беларусі Арцём Шуманскі стаў аўтарам самага хуткага гола ў гісторыі Лігі нацыі, калі 6 кастрычніка ў матчы 4-га тура Лігі нацыі забіў у браму Фінляндыі. Як гаворыцца ў паведамленні УЕФА, Шуманскі вызначыўся пасля 10 секунд гульнявога часу. Да гэтага лічылася, што футбаліст забіў на 14-й секундзе матча. Так атрымлівалася пры падліку часу ад стартавага свістка нямецкага арбітра Сашы Штагімана. Аднак Валерый Бачароў выканаў пачатковы удар не імгненна пасля свістка. Як відаць, бо УЕФА адлічылі час ад моманту першага дотыку мяча Бачаровым. Пры такім падліку выходзіць, што Шуманскі забіў на 11-й секундзе. Да гэтага самым хуткім у гісторыі Лігі нацыі лічыўся гол форварда зборнай Францыі Брэдлі Баркаля, які адзначыўся на 13-й секундзе матча супраць Італіі ў верасні 2024 года. Гол Шуманскага таксама стаў самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Папярэдні рэкорд належаў Тимафею Калачову, які ў 2006 годзе забіў Албаніі на 41-й секундзе матча кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2008. У трох матчах цяперашняга розыгрышу Лігі нацыі Шуманскі забіў 2 мячы. На матчы 24-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе паміж Гомелем і Віцебскім МЛ будзе працаваць сістэма ВАР. Пра гэта паведаміла прэс-служба гомельскага клуба. Матч паміж камандамі адбудзецца 11 кастрычніка а 16-й гадзіне беларускага часу. У часе міжнароднай паўзы адбыліся матчы 27-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд першай лігі. Слуцк абыграў Маладзечна з лікам 4-1 і заняў першае месца ў табліцы. З 57 ачкамі пасля 27 матчаў каманда апярэджвае Ніву, якая згуляла ў нічыю 0-0 з Оршай на 2 балы. А таксама Слонім згуляў у нічыю 1-1 з Салігорскам, Смаруонь абгуляла Сіповічы з лікам 2-0, Хваля ў Пінску з лікам 0-2 прайграла Лідзе, якая з 54 балами ідзе на третім радку турнірнай табліцы. 7 кастрычніка Чыкага ў хатнім матчы рэгулярнага сезона НХЛ перамог Сент-Луіс з лікам 4-2. Беларускі абаронца Чыкага Арцём Ліўшуноў быў заяўлены ў першай пары абароны разам з Боуэнам Байрамам. На 27-й хвіліне гульні Ліўшуноў стварыў момант для Антона Фронделя. Беларус паскорыўся на развароце, абыграў некалькі супернікаў і аддаў галявую перадачу на шведа, які не прамахнуўся. Па выніках сустрэчы беларус зарабіў адзін выніковы бал, правёў на лёдзе 18 хвілін, з іх 49 секунд у меншасці. Нанёс 2 кіткі, адзін з іх міма брамы, здзейсніў 3 страты і адзін перахоп, а таксама скончыў матч з карыснасцю плюс 1. У гэтым сезоне ў яго 4 гульні, 1 ачко, 2 хвіліны штрафу, карыснасць мінус 1. А таксама Таронта перамог Нэшвіл Віталя Пінчука, беларус не быў заяўлены на гульню. 6 хакейных беларускіх суддзяў дапушчаны да працы на чэмпіянаце свету ў розных дывізіёнах. Любоў Лагода і Ганна Бадзеева будуць працаваць на жаночым чэмпіянаце свету до 18 гадоў у дывізіёне 3, які пройдзе з 24 па 30 студзеня 2027 года ў Сафіі. Мірослав Ярыц і Мікіта Паляков з 17 па 23 студзеня 2027 года адправяцца ў Белград на чэмпіянат свету до 20 гадоў у дывізіёне 2Б. Яўген Ганчароў і Мікіта Коцікаў з 30 сакавіка па 5 красавіка будуць працаваць у дывізіёне 2Б на чэмпіянаце свету до 18 гадоў таксама ў сербскім Белградзе. 7 і 8 кастрычніка праходзяць матчы Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Учора сербскі партызан Уладзіслава Кулеша прайграў венгерскаму Веспраму з лікам 26-37. Кулеша адзначыўся 6 закінутымі мячамі. Польскі кельцы Арцёма Каралька і Кірыла Рабчынскага саступілі нямецкаму Магдэбургу з лікам 30-35. У актыве Каралька 2 закінутыя мячы, Рабчынскага 1. Сёння харвацкі Загрэб Ігара Бяляўскага, Станіслава Садоўскага і Матвея Прабашынскага сустрэнецца з дацкім Ольбергам. Беларускі баскетбаліст Іван Катоўскі ў сезоне 2026-27 гадоў будзе гуляць за каледж Доусона, які знаходзіцца ў Гліндайве штата Монтана. Былы гулец Мінска ў 18 гадоў адправіўся ў ЗША, дзе атрымаў стыпендыю. Яго навучанне разлічана на 2 гады, на працягу якіх ён будзе прадстаўляць свой каледж. 121-я ракетка беларуская тэнісістка Алясандра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал турніру челленджера ў Суджоў. У 1/8 фіналу яна абыграла 181-ю ракетку чэшку Лінду Фрухвіртаву з лікам 2-0, 6-0, 6-2. Паядынак доўжыўся 1 гадзіну і 13 хвілін. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: У студии новин Владимир Лапцевич.
1: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Пасля наймацнейшага камбінаванага ўдару, нанесенага па ўкраіне 7 кастрычніка, калі загінулі сама меней 25 чалавек, расійскія войскі вярнуліся да інтэнсіўнага выкарыстання дронаў супраць памежных з Беларусію рэгіёнаў Ровенскай і Жытомірскай абласцей. Паводле ўкраінскіх маніторынгавых каналаў, пасля 5 раніцы на тэрыторыю Гомельскай вобласці заляцеў сама меней адзін расійскі рэактыўны дрон, маршрут якога пралягаў праз Чарнобыльскую зону у кірунку на Роўлі. У Ровенскай вобласці расійскія войскі атакавалі Сарнінскі і Варажскі раёны, якія мяжуюць з Берасцейскай вобласцю, а ў Жытомірскай Оўрудскі раён, што мяжуе з Гомельшчынай. Улады пакуль не паведамляюць наступствы гэтай атакі. Раней яны заяўлялі, што расійскія войскі цэляць у крытычную інфраструктуру. Цяпер большасць дронаў праз Чарнобыльскую зону ляцяць у кірунку Кіева. Позна ўвечары 7 кастрычніка адзін з дронаў трапіў у шматпавярховы жылы дом у Дзяснянскім раёне. Загінулі два чалавекі, яшчэ пяць атрымалі раненні. Узброеныя сілы Украіны ў ноч на сёння атакавалі дата-цэнтр Яндэкса ў горадзе Сасава Разанскай вобласці Расіі. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя каналы. Дата-цэнтр размешчаны на тэрыторыі завода Саста, які выпускае металаапрацоўчыя станкі і пастаўляе абсталяванне ў тым ліку прадпрыемствам абарончай прамысловасці. На аб'екце пачаўся моцны пажар. У Яндэксе паведамілі пра інцыдэнт і часовую недаступнасць шэрагу сэрвісаў. У тую ж ноч пад удар трапіў нафтаперапрацоўчы завод «Газпром» «Нафтахім Салават» у Башкортостане, паведаміў канал «Экселіна Нова». У раёне прадпрыемства ўзнік пажар. Раней гэты завод ужо падвяргаўся атакам украінскіх дронаў. Пасля налёту 14 ліпеня перапрацоўка нафты там была цалкам спынена. Да іншых тэм. У аэрапорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Як высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз праз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы Держмяжи Литвы. Абодва пассажиры отшували тяжкости у зносинах на английской мове. Тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого зробить, расповяли у помежных службе. Урэшце яны прызналіся, што з'яўляюцца грамадзянамі Афганістана. Аднаму 21 год, другі на год старэйшы. Афганцы трапілі ў нашу краіну звычайным шляхам з Беларусі, незаконна перасеклі мяжу з Латвіяй і, будучы затрыманымі памежнікамі ў Літве, запыталі прытулак, паведамілі літоўскія памежнікі. Афганцы затрыманыя, распачатыя крымінальныя справы па факце захоўвання падробленых пасведчанняў асобы. Анонсная інфармацыя. У Варшаве адбудзецца прэзентацыя кнігі «Як я правёў гэтае лета» беларускага журналіста, пісьменніка і экс-палітвязня Антона Беляева. Івэнт чакаецца 16 кастрычніка ў бібліятэцы МДМ. Пра сустрэчу распавядае аўтар твору.
2: Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкі аповеды.
1: Акрамя таго, Антон Беляў плануе паўдзельнічаць і ў фестывалі «Прадмова» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: І так, зусім патроху павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Сёння зараз плюс 11 у Гародні да Ваўкавыску, 12 у Лідзі, Беластоку, у Хайнаўцы, 14 у Берасці, 13 у Кубрыні ды у Пінску. На Берасцейшчыне сёння чакаецца будзе найцяплей, плюс 23-25, плюс 20-22 на Беласточчыне ды таксама на Гарадзеншчыне. Пераменная воблачнасць у поўным значэнні гэтага слова, зараз дастаткова сонечна ад самай раніцы, але чакае месцамі аблоку хмараў больш у другой палове дня. Позна вечарам ды ў ноч на пятніцу распачнуцца дажджы, верагоднасць ападкаў у Беласоку ды Гародні да ночы 55-60% нават. Сёння вецер з поўдня да паўднёвага ўсходу, ён умераны, а таксама нязначна паніжаны.

0: атмасферны ціск, які далей будзе зніжацца. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынеўскі. Я жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 8 кастрычника. У такі ж день 1917-го у Петербургу вийшов перший номер газети «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» штотыднёвай газеты беларускай християнской демократии. Выдавалася на беларускай мове, то латинкой, то кирилицей, то двума шрифтами одночасова, друкавалася у розные часы у Петрограде, Вильні ды Менску. Вийшли 768 нумароў. У першой палове 20-х годов было конфискавана 9 нумароў, за перыяд выдання у Вильні 58 нумароў. «Крыніца» пропагандавала ідею адраджэння царковнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік.
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не растала. По іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутерброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол, ці не дай Бог, прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Путіна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Путіна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Путіна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Путіна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Путін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі, бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.

0: Бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька і на хвалі білоруського Радіо Рація. Програма «Ми бачим». Сьогодні у центрі передачі буде былий політв'язень, музика і екс-удзельник гурта «Стары Ольса» Алесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, ён вийшов на волю разом з іншими 24 зняволеними. Тепер ён знаходиться у Варшаве, живе у шелтеры для творчих людей і ўжо пачынае займацца музыкай. Пра яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
2: У меня не было ресурса принять решение, как съехать с краины. Не было неразумения. Пусть в этом тиску, коли психологичный тиск, ты из всех боков там, ты не можешь зразуметь причины, так, и следствия, что, зачем, что до чего. Треба было все там продавать, кидать, валить. Терміново.
1: Ви так само є ще відомі тим, що з Тетяною Ячною ладили колядні тури. Причому отримувалася ситуація, що ти живеш у Білорусі, при цьому виїжджаєш на гэтай самой тури. Коли ти вертався з заміжжя, які у тебе були відчування, ставлення, відносини до Білорусі? Чи відчував ти, що, окей, можливо, там у прямому сенсі ти не знаходишся за кратами, але все одно ти затиснути?
2: Все это нек было на фоне, так, отчувание, что там тиск, это, что краина перетворается в некий концлагерь, так, где изъехали амаль все мои слухачи, амаль все творчие люди, с якими я стосовался. Застался только невеличкий там отсоток, там, может, там, отсотков 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки имели. Але перед усім тады при кожном вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одинное важное. Все остальное доходило на другий план.
1: Ты ведомо не только як гусляр, а лишь еще и спевак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельми значные у 2020 годе, сярод яких и Цуевская перамен, конечно же, на беларускай мове. Ці атрымлівалася тебе спевать у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спевал. Але Цоя узгадывали, конечно. Бо Цой, напевно, вельми такая цікавая тема для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. Ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разом в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобши Здуб, вядомый культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а в российскую, так? И он таким мне кажу, а давай спробуем перекласть, ну давай. Вершим, може колісті зробим колаборацію со Здобши Здубом і заспіваємо їх перепівку Цоя, гэту хітовую. «Ведямноаптя» називається вона в перекладі. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса, ружык ветку на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае, ружык ветку і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидишь, а там в этих установах, следчих, там, поправчих, самое, что тисне, это неведание. ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе там дзень у дзень там адсядзіш, усё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца, бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, всё». Ніякага дадому. І зноў акрэсціна, і зноў СІЗА, і зноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё. І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў». Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што не б чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «А, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры». Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
2: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я яшчэ вельмі нешмат часу правёў у доме творцы, уже толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі вы ўражаны. Разглядаць, перажываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая вось гэтай сустрэчы ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку? Там
2: зараз ідзе афармленне паперу, усіх дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ячнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
2: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце: «Я хачу». Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі: «Ну давай, калісь». Там же не просто так калядный концерт был, там же политики собрались, там же все было. Я кажу: «Ну вам Лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт быў вельмі запамінальны, і сёння размаўлялі з беларускім домам, і думаю, што все отбудется, это будет традицией, сделаем такие же концерты еще лепши зараз. Это снежень почнется с калядного концерта у Белорусском доме в Варшаве.
1: До всего иншего студийные працы рахтуются, при улику, что есть у планах только измен.
2: У планах альбомов, я не веду, уже из десяток. Мы же все анонсовать навод не будем, каб не заблытать слухача. Самый первый релиз, який выйдет, обовязково, это будет той альбом, за який я трапил за краты. Я трапил за краты за альбом белорусских народных спевов под белорусские народные инструменты. Это был альбом будзе, ён выйдзе зараз хутка. Альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петроўны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось. Яна лічыла сабе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё, непасрэдная перадача традыцыі. Але гэту праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжэна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, ў большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розна перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
1: Дзесьці тут побач ікнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць увесь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста вось зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя, ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Украіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость праграмы мы бачым музыка Алесь Чумакоў сёння склаў кампанію нам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

Я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы з табой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 6 кастрычніка кіраўнік МУС Латвіі Яніс Дамбрава заявіў пра дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю. Узброеныя людзі ў масках з боку Беларусі гналі мігрантаў да мяжы, перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі камеры. І яшчэ інфармацыя з Латвіі. Рыжскі гарадскі суд учора судзіў пра крамлёўскую актывістку з Рэзэкня Паліну Камлёву да 6 гадоў пазбаўлення волі, піша Пості Мейс. Яе абвінавачвалі ў перадачы каля 43 еўра для набыцця абсталявання для падаўлення дронаў з мэтай перадачы яго расійскім вайскоўцам. Разумеючы, што з банка ў Латвіі немагчыма перавесці грошы ў расійскі банк, жанчына звязалася праз WhatsApp са сваёй знаёмай у Беларусі і папрасіла здзейсніць грашовы перавод замест яе, не паведамляючы сапраўдную мэту плацяжу. Беларуска са свайго асабістага банкаўскага рахунку ажыццявіла плацёж. Служба дзяржаўнай бяспекі Латвіі затрымала Камлёву 2 снежня 2025 года. Да іншых тэм. Выстава да 150-годдзя з дня нараджэння беларуска-польскага фатографа Яна Булгака адкрылася 7 кастрычніка ў доме сігнатараў у Вільні. Ён пакінуў пасля сябе спадчыну, якая з'яўляецца нацыянальнай каштоўнасцю трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. На працягу больш чым 30 гадоў, ад 1912 да 1944, Булгак стварыў велізарны архіў здымкаў Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Частка гэтых фотаздымкаў і была прадстаўлена на выставе, якую наведала наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Ян Булгак імкнуўся зафіксаваць і захаваць дакументальную спадчыну. У яго творах захаваліся асаблівыя рысы Вільні: святло і цемра гарадскога пейзажу, цені, якія гуляюць на віленскіх вуліцах і завулках. На фотаздымках прысутныя таксама змаглі пабачыць вобразы Вільні падчас Другой сусветнай вайны. Здымкі на фотавыставе сведчаць пра два кантрастныя абліччы аднаго горада. Адзін, які будуецца, і другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі.
0: Булгак лічыцца адным з найбольш значных прадстаўнікоў піктарэалізму. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, ён надаваў асаблівую ўвагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Выстава фотаздымкаў Яна Булгака ў віленскім доме сігнатараў на Замкавай вуліцы будзе працаваць да 6 студзеня. А ў гомельскім кінатэатры імя Калініна адкрылі першую ў Беларусі лазерную лічбавую кіназалу. Экран, як піша Белта, дае гледачам эфект поўнага пагружэння ў карціну. Лазернае лічбавае абсталяванне і экран кітайскай вытворчасці ўсталявалі ў вялікай залі гомельскага кінатэатра. Ранейшы лямпавы праектар не даваў патрэбнай для экрана такога памеру кантрастнасці, яркасці і выразнасці. Новы з лазернай крыніцай святла, выпушчаны кампаніяй Крысці, не толькі адпавядае сучасным патрабаваннем, але яшчэ і здольны працаваць больш за 50 тысяч гадзін без замены расходных элементаў. Абсталяванне коштам больш за 500 тысяч рублёў набылі за сродкі абласнога бюджэту. У бліжэйшы час у кінатэатр таксама прывязуць новую гукавую апаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па верасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну вось бачыце, як добра ў Гомелі, кінатэатр, лазернае абсталяванне, потым гук прывязуць, а потым кіно будуць прывозіць ужо. Памятаеце гісторыю з туалетам гомельскім, знакамітым? Ось тут, канешне, не дацягнулі да мільёна, але не пра гэта гаворка. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Вітаю вас, шаноўнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас гайдамакі, таксама кардиганс, Рик Спрингфілд, Шокін блюды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, які напой разбурае косці. І многія п'юць яго штодня, і не адзін раз, і не два, некаторыя. А злоўжыванне гэтым напоем можа зніжаць мінеральную шчыльнасць касцяной тканіны і падвышаць рызыку астэапарозу, прычым у жанчын. Пра мужчын навукоўцы пакуль чамусьці маўчаць.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсаюза ў Беластоку прывітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія ў першыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцкага гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская, Надзея Парэмпская прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук, а третє – дуету дівчат ліцеїсток з Бельська Людмила Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу – ўзнагарода рэдакцыі «Нівы». Другое месца заняла Александра Кісялеўская з «Нараўкі». Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы, занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя ўдзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе савецкай песні, які арганізоўваецца таварыствам дружбы польска-савецкай. Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка, Галіна Кот і Ірэна Паўлючук і 2 вакальныя калектывы «Жаночы з гарадка» і «Мужчынскі з Дубяжына». Адным словам, пераможцы найлепшыя, жадаем жа ім далейшых поспехаў, напісала Ада Чачуга.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Крыштоф Валецкі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра напой, які разбурае косці. Можа, думалі пра піва? Не! Не, шановны, не пра піва, гаворка. Дзякую Богу, не пра піва. Паводле даследавання, рэгулярнае ўжыванне гарбаты, не пужайцеся, можа быць злучана з больш высокай шчыльнасцю касцяной тканіны, у жанчын старэйшага ўзросту прычым. А пры гэтым вялікая колькасць кавы у рацыёне, наадварот, можа аказваць неспрыяльны ўплыў на стан костак. Пра гэта піша Science Daily, калі што. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі з універсітэта Фліндерса, вывучыўшы дадзеныя маштабнага даследавання Study of Osteoporotic Fractures. У аналіз уключылі каля 9700 жанчын, дзе пахаваліся, дзе былі мужчыны. 9700 жанчын знайшлі ва ўзросце 65 гадоў і старэйшых. А, можа, мужчыны, можа, не дажылі. На жаль. На працягу 10 гадоў удзельніцы рэгулярна паведамлялі, як часта і ў якой колькасці ўжываюць каву і гарбату. Навукоўцы ацэньвалі магчымую сувязь паміж звычкамі ўжывання гэтых напояў і зменамі мінеральнай шчыльнасці касцяной тканіны, тканкі. Гэты паказчык мае важнае значэнне пры ацэнцыі стану костак і рызыкі развіцця астэапарозу, захворвання, пры якім касцяная тканка становіцца менш шчыльнай і больш далікатнай. Аналіз паказаў, што ў жанчын, якія рэгулярна пілі гарбату, мінеральная шчыльнасць костак у вобласці сцягна была некалькі вышэй, чым у тых, хто гарбату амаль не піў. Разніца аказалася невялікай, аднак з пункту гледжання статыстыкі ўсё ж такі значная. Па словах даследчыкаў, нават адносна невялікае адрозненне можа набываць значэнне пры ацэнцы здароўя буйных груп насельніцтва, а 9700 жанчын – гэта не буйная група насельніцтва. У той жа час спецыялісты звяртаюць увагу на колькасць кавы ў рацыёне. Умеранае ўжыванне гэтага напою, верагодна, не ўяўляе сур'ёзнай пагрозы для здароўя касцей. Аднак празмерная колькасць кавы можа быць непажаданай, асабліва сярод жанчын, якія таксама ўжываюць алкаголь. То бок, крыху пра піва ўсё ж такі было. Не, цікава. Якія таксама ўжываюць алкаголь. 65 гадоў і старэйшыя. Ну, што тут казаць? Вось, навуковае даследаванне, ёсць навуковае даследаванне. Што мы зараз будзем каментаваць тут, а?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Европарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўрапарламент 7 кастрычніка апублікаваў заяву датычна судовага працэсу над каталіцкім святаром Анатолем Парахневічам, якога за зачыненымі дзвярыма судзяць у Менску за нібыта здраду дзяржаве. У дакуменце ўказваецца, што рашэнне аб правядзенні судовага разбору за зачыненымі дзвярыма, поўная непразрыстасць судовага працэсу і адсутнасць дакладнай інфармацыі аб стане здароўя Анатоля Парахневіча выклікаюць сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівага суда. Пераслед айца Парахневіча не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі.

0: идейный спецпосланник президента США Джона Коула подтверждаюць, что процесс вызвалення людей мае перспектыву и будзе працягвацца. Основная увага сёння прыкутая до того, что такого уплывовага и моцнага пасярэдніка для выцягвання своих политвязняў за кратаў зараз жадаюць мець и іншыя, у тым ліку прадстаўнікі российской оппозиции. Про гэта кажа кіраўнік віленскага офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
1: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
0: Як подкрэслівае Вітіс Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для краін партнёрства і еўразвязу застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатоўнасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне об обстановцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна, у прыватнасці ў Гомельскай вобласці апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт адбыўся ў італьянскім П'ємонце, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго «Мерседеса» з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма. Але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца заподозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, у іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот – Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі і 280 еўра наяўных. Мяркуецца, іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Музычны проект «Гуаш» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 8 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо вядома ж спатрэбіцца. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі, што тычыцца музыкі. Тут нас яшчэ чакаюць Хастала Філста са спадаром памідоравым, таксама Брутта, Авіас, Гугль Барделла ды іншыя. Ну, а хвілінак там не ведаю, пра якіх там 12, 13, 14, даведаецеся, што нумар телефона, аказваецца, можа расказаць пра вас усё, што заўгодна. І пэсель таксама. Ад лідарства да творчасці, да клопату, да іншых духоў, да духоўны рост. Нумералогія. Я не абмінаю гэтыя тэмы. Вось, гаворка пойдзе пра... як бы так, нумарологію телефонных нумароў, вось так, телефонная нумарологія, вось. Да речы, давайте з вами падрыхтуемся, каб потым не куды там не спяшацца, каб даведацца вось всю гэту гісторыю, што там прыдумалі чарговыя вось гэтыя нумарологі. Трэба скласці лічбы нумару, так? То бок, ну, я не ведаю, там плюс 48, там плюс 375, трэба ці не трэба? Можа і не трэба. Давайте дамовімся, што не трэба. Ось, так мы падманем нумаролагаў, калі што. Ось, ну, то бок, трэба скласці ўсе вось гэтыя лічбы, так? Ну, там 6, плюс 3, плюс там 2, там неважна. То бок, там, напрыклад, атрымалася 35, значыць, 3 плюс 5, 8. Вось, значыць, ваша лічба 8. Калі там атрымаецца, не ведаю, то 55, то бок 5 плюс 5 – 10, але 10 – гэта лік, а не лічба, а трэба лічба. Таму 1 плюс 0 равно 1, так? Ваша лічба 1. Ну, вось такі спосаб, і вось праз хвілінак там 12, якіх я вам праўду раскажу ўрэшце.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рэдсе, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска, наш сайт рэдсе.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21, а па Берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшости у Польши. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радио «Рация» был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радио «Рация» у наших подкастах. Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1917-го у Петербургу выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» штотыднёвай газеты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдавалася на беларускай мове, то лацінкай, то кірыліцай, то двума шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраградзе, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» прапаганда давала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не раз стала. Па іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутэрброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Европарламент потребує спинить політичний переслід білоруського ксяндза Анатолія Парахневича. У Гомельській області пройде проверка системи оповіщення. Аферистів зі старими білоруськими рублями затримали у Італії.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Європарламент 7 кастрычніка опублікував заяву датычна судового процесу над католіцьким святаром Анатолієм Парахневичем, якого за зачиненими дзвярыма судять у Менску за нібито здраду державі. У документі указується, що рашэнне о правядзенні судового разбору за зачиненими дзвярыма, повная непразрыстасць судового процесу і адсутнасць докладной інформації об стані здоров'я Анатолія Парахневича выклікають сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівага суда. Пераслед айца Парахневича не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі супраць каталіцкай царквы, іншых хрысціянскіх супольнасцяў, незалежнага духавенства, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў нацыянальных і рэлігійных меншасцяў, адзначаецца ў заяве. Беларускія праваабаронцы прызналі Парахневіча палітычным зняволеным. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення айца Анатолія Парахневіча і ўсіх палітвязняў у Беларусі, а таксама да іх поўнай рэабілітацыі, заклікаюць дэпутаты Еўрапарламента. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта США Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога ўплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сігнал очень чёткі, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже

0: Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне аб абстаноўцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна, у прыватнасці ў Гомельскай вобласці. Апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт адбыўся ў італьянскім П'ємонце, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго мерседеса з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма, але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца западозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, у іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот – Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі і 280 еўра наяўных. Мяркуецца, іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер, 8 кастрычніка сёння, хвалі беларускага радыё «Рацыя», пред мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілін, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Лукаш Горніцкі, 500 гадоў гісторіі. Падляская ксёжніца ў Беластоку пачынае унікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторіі і мовы. Сёлета падляская ксёжніца адзначае 40-ю гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Горніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Горніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову ў сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіна Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне.
3: Афіша. Культура.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Далучайцеся, каб нічога не пропустіць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песні ў выкананні Марка Бернеса.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю усіх, хто толькі долучыўся до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта The Drifters, дзе працаваў з 58-го да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі The Drifters як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. The Drifters належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына, мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фрэд Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98,1 FM Белосток-Городня, 99,2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 8 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Рэй Ройер, брытанскі музыка, які стаў вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрага гурта Procol Harum. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004-м годзе часопіс «Rolling Stone» змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Уільям Камінгс, больш вядомы як Джоні Рамон, гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнай амерыканскай панк-каманды «Рэймонс». Быў у складзе гурта з моманту стварэння і да распаду. У 2003 годзе, па версіі часопіса «Роллінг Стоун», Джоні Рамон заняў 16-е месца сярод лепшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 8 кастрычніка 1958-го нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў, утвораны ў 74-м годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных відаў спорту.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Терры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскі, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-го Эмілі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Терры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню. Evanescence, да складання якой Терры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

Акурат 8 кастрычніка 1964 Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966-го бубнач гурта Cream Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-го Beatles пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-го музыкі гурта Sex Pistols падпісалі контракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-го адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-го альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: аўтартвору.
1: Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкія аповеды.
0: Акрамя таго, Антон Беляеў плануе паўдзельнічаць і ў фестывалі «Прадмова» ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Па берасцейшчыні да плюс 23. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Беларуская радыёрацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават.

0: творче. Так само напереді новини, що дотичить медіасупільності. У студії Влади Криньоцькі щиро вітаю і запрошую вас на програму.
1: Саправди, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
0: А ось і творчая новина. Білоруський письменник, журналіст і былы політв'язень Антон Беляєв презентує у Варшаві свою книгу «Як я провёў гэтае лета». Гасі івенту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўка да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Беляєв.
2: Гэта будзе прэзентацыя маёй уласнай кнігі «Як я провёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтар прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
2: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
2: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышечку для радыёрацыі.
2: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічная трагічная». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
2: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла, я сказаў, ну, вось і добра, зустрэча з канчона. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы, гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
2: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, я так слухаюсь, уважливо, уважно, пильнуюсь так, а потім, а ну так, подобно, подобно розповідаєш, і всі такі, ха-ха, у мене ось так було, у мене ось так, бо там же ж після самої цієї презентації, коли я вже нічого не кажу, там є некий час, щоб ми могли порозмовляти один з одним, і тому там, і не тільки я вже, як криниця цих історій, а й самі люди, які прийшли, так само розповідають нечто.
3: А що змінюється у твоїм світоусприйманні, світоадчуванні з кожною презентацією?
2: Відаєш, гэта ўсё терапія і, власне, для мяне, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, просто дзеючамі, але пра Кратовский лёс.
2: Так, зрозуміло. Читав я, і шмат до мене чого трапляло. Є Петр Уманський, 1, 2, 3, 4, 2 книга. І вона і по змісту, і по хронології вельми подобна на мою, але коли моя – це такі жартики, як я кажу, турмовий юмор, то там це вельми серйозний такий твор, вельми серйозна книга. Але ж я бачив і дитячу книгу про турму, некі пригоди дяді Васі на Володарці, чи нечто таке. І вона з такими малюнками файними, і там так само знайди там, де нечто там сховано у гэтай камеры, адмець там. Ну, така вельмі інтерактивна, файна кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзному адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая травма, яна ўже пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
3: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
2: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь YouTube знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на YouTube. Зараз ўжо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта, бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну, тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
0: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Беляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір. Далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
1: Медыя. Навіны адным радком.
0: Сарана Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку запыту ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых таму зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатняй так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
4: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць восенню лісце. лісці.
0: Шмат людей, які знаходяться на так званій хатній хімії, експлуатують уладу в Білорусі, примушаючи до безплатної праці не тільки на приборці вулиць, але і до тяжкої праці у сільгаспідприємствах, наприклад, їх примушаючи чистити коровники.
4: Це якраз ось яскраві приклади. Ось гэта так само така умовна свобода. І знову ж, коли чоловік був покараний за реалізацію своїх конституційних правов, так про якое помилування ви тут нам, пробачте, слово не подберу. Що ви нам тут затираєте?
0: За 2025 год суди Білорусі признали покарання хімії не менш як 555 особам по політично мотивованих кримінальних справах. Українські і російські журналістки, які знаходяться у зняволенні у Росії і на окупованих територіях, стали лауреатами премії ім'я Ганни Політковської за 2026 год. Серед українських журналісток особно означена Вікторія Рощина, яка освітляла воєнне злочинство, де загинула у російському полоні. Узнагороди так само відзначені Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Яна Суворова і Ірина Данілович. Серед російських лауреаток Дар'я Шипачова, осуджена за так звану держзраду, і Марія Пономаренко, покарана за публікацію про бомбардировку Маріупольського театру. До мужності зняволених жінчин притягнула увагу білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексєєвич, цитата. «Коли вони вже не можуть писати осадки, я напишу репортажі своїм життям», – підкреслила Алексєєвич. Правооборонці закликали російські влади неодкладно визволити усіх зняволених журналісток.
1: Медіа. Новини одним рядком.
0: Працягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рація, доміняємо тему. Білоруську повістку не покидаємо, переконують європейські політики простуньку білоруської супольності. У Страсбургу проходила в осінській сесії парламентської асамблеї Ради Європи делегація білоруських демократичних сил, яка складається з шальцов координаційної ради, провела у ПАРЕ працовний минулий тиждень. Працювали у політичних групах і комітетах, проводили двохбакові і особисті зустрічі. Наша суразмовця і гості сьогодні – сябра білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
1: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
0: Восінська сесія Ради Європи, ну, а ми про її будемо розмовляти, скажімо так, подробязні. Найперш, ну, ніке таке підсумування хочеться почути від тебе, що такого головного для білоруської повістки, ну, скажу так, принесла гэта сесія.
5: Вітаю тебе, вітаю поважаних слухачів. Принесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта, безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыі таксама, вы мелі магчымасць ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-репорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на Камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і, безумоўна, мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна, безумоўна, казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра радыёрацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в своім виступі казала об стані білоруської культури внутрі країни. Казала об тим, у яким жудасному стані у нас сьогодні знаходиться, у приватності, театральне мистецтво. Тому що два національні театри, які, звичайно, працювали виключно на білоруській мові, у них не було репертуару на русській мові ніколи. Це національний театр Мяянки Купали і це театр білоруської драматургії. Сьогодні вони, ну, я процитую сама себе, сьогодні вони окуповані русскими. І це небувала з'ява для нас, тому що абсолютно білоруськомовне театр, театри, скарб білоруської культури, але сьогодні у їх репертуарі з'явилися русські п'єси. Я не супраць русської драматургії, це так само здобиток мірової культури, але це театри, які самі по собі з'являлися носьбітами білоруської культури, білоруської слова, білоруської літератури, білоруського драматургічного мистецтва. Але сьогодні ми там маємо русських режисерів, які ставлять русські п'єси. І фактично, я казала об тим, що сьогодні внутрі Білорусі ми не маємо культури. На жаль, ми маємо тільки пропаганду. Та культура, яку потім наші діти будуть вивчати у подручниках ось гэтага періоду, гэта буде культура білорусов, яку ствараюсь у екзайлі, у вигнанні. Тому що тут у нас так, є видатні творці, і є певний вибух білоруської культури, сидячи вельми активні, у нас є білоруська література, у нас є білоруський театр у вигнанні, що само по собі унікальна з'ява. І я казала об тим, що підтримуючи білоруську культуру у вигнанні, фактично європейці підтримують європейську культуру. Усі наші творці, особливо письменники, вони інтегровані у європейську культуру. Вони створюють тут, у вигнанні, вони створюють не тільки твори білоруської культури, але вони створюють твори європейської культури. І це вельми важно. І ось це така вельми важна подія, яка була.
0: Ось ми говоримо зараз у контексті пропаганди. Між іншим, анонсували ми у ефірі Білоруського радіо «Рація», говорили про те, що, я так розумію, що так само почалася вже праця, так, над докладом, менавіта про стан білоруської журналістської супольності. Ти журналістка, я журналіст. І там є
5: пара. І я скажу більше, це моя ініціатива.
0: Так, це твоя ініціатива. Я просто про те, що хотів би розширити, тут вже деякі інші проблеми починаються. Що там Тихановський некий стрим провел, где рассказывал про то, как в Ухуле доноры мають не подтримливать белорусские сродки массовой информации. Ну, то есть, отримливаются черговые некие аспекты. Белорусская социальная журналиста выступала супроти тиску белорусских журналистов с разных боков, бо они так само отчувают, что некие такие тиски с боку белорусской демократичной супольности почался на журналистов, которые кажут про то, что не вельми им подобается, что белорусские журналисты про их пишут. Ну, я хочу сказать просто, что такую тяжкую тему ты увязалась, отрывливается.
5: Я увязалась не боков. Тяжкую тему, а вельми важную тему. Потому что, ну, по-перше, журналисты и незалежные медиа имеют право працевать, как незалежные медиа. И, безумовно, у докладе, які будут створены, и у всех заявах генеральной докладчицы по медиа Парламентской Ассамблеи Рады Европы, размова будет идти не про приватные некие спрешки. В огуле спрешки – натуральная з'ява. То есть, что гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых ўласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне. Камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзімся у Беларусі і змагаємося за абсолютно реальні голоси виборщиків. Я думаю, що це не благо. А що тичиться доклада, я сподіваюся...
0: Сіня, почекай, Кляцька, про Геокарт ми зараз поговоримо. Я просто хочу, щоб ось тут ти своє міркування виказала. Такое імкнення політичного тиску на журналістів прас те, що типу, ми напишемо вашим грантодавцям, вони там проконтролюють вас. Це мені здається, що це така трошки небезпечна річ, оскільки, ну, знову ж ми кажемо про те, що сродки масової інформації мають бути неким таким особним слупом ісці, і умовно кажучи...
5: Це четверта влада.
0: І так, і умовно кажучи, політики, ну, ось, не мусять лезти у гэта. Принамсі, гэта може бути така дискусія унутри асяродка журналістського, а не унутри асяродка політичного.
5: Ну, фактично, я не думаю, що ось гэта дискусія буде мець великі наступства, тому що більшість представників білоруських демократичних сил займається менавіта падтрымкай білоруських медіа. Гэта думки і гэта справи абсолютной большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны краіны перш за ўсё мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, якія знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там ураджаю
6: і лайфхаку для жыцця, так.
5: Ну, і хто больше кавун вырасце. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт Event вельмі добры украінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб апошніх маіх здымках ва Украіне. Мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца make journalism на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бегаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку і замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія меды абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва Украіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
6: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
5: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентынай Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры і фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх кшталту журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежаданне што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, ўлады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
6: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала, і адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марыі Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека безумоўна знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэты абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
6: Мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
5: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
0: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, ПАРЕ – унікальная пляцоўка. За один день тут можна сустрэцца з депутатами усіх 46 країн, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегація таксама працює над стварэннем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы групы за демократичную Беларусь. Сьогодні на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку у інтэрнэце rs.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Радыёрацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково у колонии стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка Спадляша обвестили у вышуку Беларуси и России.
2: С новинами Стаж Дадерга.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегічны тупик, и магчымасці завершыць яе з дапамогай дыпламаты пакуль не відаць. Гэта констатаваў дзяржсакратар Злучаных Штатаў Марко Рубіа ў інтэрв'ю выданню Кацімерині падчас візіту ў Афіны. Паводле яго слоў, выйсці з цяперашняй сітуацыі можна альбо шляхам перамоваў, альбо праз эскаляцыю з аднаго ці абодвух бакоў. На дадзены момант перспектывы дыпламатычнага ўрэгулявання не праглядаюцца. Поскольку Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишит это непримальным, отзначил Рубио. Он поведомил, что США поделяют занепокоенность у всего света относно рызыки эскаляции конфликту, якая у выніку может закрануть иншие краины и перерасти у больш масштабное супротистояние. Поводле слов Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скористаться надыходячей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. У той же час узброеныя сілы Украіны нарастілі магчымасці для далёкіх удараў па Расіі, адзначыў кіраўнік дзярждэпу. Акрамя таго, працягваюцца атакі на судны ў Чорным моры. Рубіа падкрэсліў, што США па-ранейшаму гатовы адыгрываць канструктыўную ролю ў перамоўным працэсе, каб спрыяць заключэнню мірнага пагаднення. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ўжо пракаментаваў заявы Рубіа. Цытата: «Мы самі сябе, людзі, лідары, палітыкі самі сябе заганяюць у кут. Разумееце, нельга дамаўляцца з расійцамі з аднаго боку аб нейкіх эканамічных праектах на будучыню, а з другога боку казаць, што мы ў нейкім дыпламатычным тупіку». Канец цытаты. Паводле слоў Зялэнскага, дастаткова проста закрыць Расіі эканоміку, накласці санкцыі на расійскую зброю і адкрыць неба над Расіяй для Starlink. Аднак амерыканцы не хочуць, на ягоную думку, гэтага рабіць. Які тупік, гэта называецца нежаданнем, дадаў ён. У працяг вайнай тэмы ў вайскова-марскіх сілах Украіны з'явілася новае беларускае падраздзяленне – спецрота беспілётных лятальных апаратных сродкаў «Воля», якая ўваходзіць у склад 447-га асобнага батальёна. Выканаўца абавязкаў камандзіра спецроты, сябра каардынацыйнай рады Мікіта Забуга, пазыўны «Аксон», звярнуўся да беларусам з заклікам далучацца да падраздзялення і падкрэсліў, што яно цалкам адкрытае і гатовае для афіцэраў.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый досвід, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримає войсковые, сучасные специальности, тем лепше для нашей будущей Беларуси. Тем худшее будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючыся да гістарычнага кантэксту, Забуга падкрэслівае, беларусы заўсёды адыгрывалі важную ролю на марской і расійскай службы, але цяпер яны могуць зрабіць сапраўдны гістарычны рэванш упершыню ў складзе ўзброеных сіл Украіны.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, нават пасля Першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў

0: Цейный сайт подразделення. Репресії у Білорусі. Політв'язень, осуджений на 8 годів, активіст Незалежного профсоюзу Ради електронної промисловості Вацлава Решка, став цілком невідущим. Про гэта повідомила сваячка політв'язня, пише Радіо Свобода. Цитата. «Раней бачив святло і тень, тепер уже і гэтага нема. А про тое, як гэтому дає рада нічого не розказує, виходить гэтую тяжкую тему. Три дні тому дослав ліст, павіншував внука з днями народження, некалькі словов навод написав своєю рукой, правда, неразборліва у яго атрымалася, аднак амаль нічого не ўдалося прачытаць, але добра, што он намагаецца. Канец статы. Паводле крыніцы, адміністрацыя калоніі нумар 22, дзе трымаюць палітвязня, прапаноўвала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Рэшку 71 год, паводле сваечкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы, ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Ярослава Іванюка, беларуса з-Падляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягоне імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газетаў і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва «Камунікат», у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак, адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашы навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: День з рацией.
2: Сёння чацвер, 8-й ўжо дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя, ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19-й беларускага, да 18-й гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 2,5 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: з рацией.
1: 29 хвілін на 17-ю у Білорусі, 29 на 16-ю у Польщі. І слово про надвор'я в нашому поміжному регіоні. До закінчення дня облачно з невеликими проясненнями, істотні опадки не чекаються. 19-20 градусів тепла, усе ще тримається на термометри. Вечір паўднёвий, паўднёва-ўсходні, 3 у парывах до 7 метрів за секунду. Атмосферний ціск ніжей за норму.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей поставляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з запублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя ўгнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анло Трейл», зарегістраваная ў Берасцейскім раёне. Беларускія ўгнаенні вывозілі ў кірунку станцы, у тым ліку партоў, для далейшай транспарціроўкі. Прыгадаю, што асноўны вытворца карбамідных ўгнаенняў – гэта грудны азот, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. У Калінкавіцкі район Беларусі плануюць перавесці асфальтабетонны завод з расійскага Ліпецка. Адпаведную незвычайную закупку абвясціў гомельскі дарожна-будаўнічы трэст нумар 2, заўважыў флагшток. Гаворка ідзе пра асфальтабетонны завод нямецкай вытворчасці. Гэта мабільная ўстаноўка кантэйнернага тыпу, якая спалучае высокую прадукцыйнасць і магчымасць адносна лёгкага перамяшчэння, дзякуючы сваёй канструкцыі. Намінальная прадукцыйнасць завода складае 160 тонн гатовай асфальтабетоннай сумесі за гадзіну. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Лукашэнкі. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. На гэта звярнула ўвагу Радыё Свабода. Крэдыт, як паведамляецца, будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі абсталявання, тэхналогіі і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што льготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні ў Беларусь прылятаў кіраўнік ваеннай хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берасцейскі бізнесмен паспяхова працуе ў Еўропе і пры гэтым рамантуе дарогі ў Крыме. Група кампаніі «Контурс» пад Белай Падляскай, якой валодае берасцеец Дмітры Чарненка, даўно працуе і добра вядомая на польскім рынку. Праз Польшчу бізнесмен выйшаў на нямецкі рынак, дзе летась набыў канкурэнта. Такім чынам, інтэграваўшыся ў рынак еўрапейскага звязу, а таксама зарэгістраваў датчынную структуру ва ўкраінскім Луцку. Аднак, як стала вядома, гэта не перашкаджае Дмітрую Чарненку праз свае расійскія актывы зарабляць на дзяржаўных падрадах па рамонце дарог у прыфрантавых рэгіёнах Расіі, а таксама ў акупаваным Крыме. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 91 грош, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Як працює репресійная машина і що стоїть за її методами? Про гэта новая книга Миколи Дзятка «Технології контрреволюції», якая вийшла у видавіцтве «Комунікат». Про книгу, яє теми і откази на гэтыя питанні з автором розмовляє наш колега Сергій Апанович.
2: Гэта ваша другая книжка пасля выхаду, так скажам, турмы, з вызвалення. Я бачу уже невялічкі анонс на Фейсбуку. Расскажыце, то ў гэтай кніжкі вы больш падрабязна раскрываеце, так скажам.
3: Рэч у тым, што за сваё жыццё я зведаў, бадай што ўсе мажлівыя сродкі і метады аўтарытарнай дзяржавы па падаўленню асобы і назіраў на ўласныя вочы усе сродкі і метады па знішчэнню чалавечай салідарнасці, пратэсту і самаарганізацыі. І вось я вырашыў, што прыйшоў час зрабіць падрабязную прэпарацыю усіх гэтых сродкаў і метадаў, тым больш што гэтага ніхто сістэмна, наколькі я ведаю, не рабіў. Такім чынам я проста згрупаваў усе мажлівыя сродкі, якімі, ну, аўтарытарная дзяржава вынішчае людзей, якія супраць яе пратэстуюць, вынішчае чалавечую салідарнасць, грамадзянскую супольнасць, змагаецца з дэмакратычным рухам і класіфікаваў іх. Аб гэтым, уласна кажучы, і кніга.
2: Ну, калі мы кажам пра кнігу, яна можа стаць такой настольнай кнігай па яшчэ будучаму знішчэнню, так скажам. Яшчэ больш накруткі для дзяржавы.
3: Ну, не думаю, што яны там прачытаюць штосьці новае, чаго яны не ведаюць. Але хутчэй гэтая кніга стане настольнай кнігай па супрацьстаянню гэтым метадам для тых, хто ў будучыні будзе займацца пераменамі в Беларусі, будь то розныя формы пратэста ці самаарганізацыі. То бок, у гэтым супрацьстаянні трэба разумець, што мы, беларусы, супрацьстаім з гэтай дзяржаўнай машынай. Гэта ў пераважнай большасці, прынамсі ў 20-м годзе, гэта быў бой аматара з прафесіяналам. А бой аматара з прафесіяналам заўсёды практычна сканчаецца перамогай прафесіянала. І вось тут гэтая кніжка, гэта хутчэй спроба нас саміх зрабіць прафесіяналамі праз аналіз усяго таго інструментарыя, якой прымяняюць супраць нас. Бо трэба разумець, што ў дзяржаўнага апарату фактычна 10-годзі, калі не 100-годзі, вопыту ў падаўленні чалавека і разбурэнні гарызантальных сувязяў між суполкамі людзей, якія апарату не патрэбныя. Так? Гэта самаарганізаваныя групы, рэвалюцыйныя групы, пратэстоўцы. А у нас, у беларусаў, гэтага досведу ў 2020 годзе не было. Дакладней кажучы, ён быў толькі ў невялічкіх груп палітычных актывістаў, якія гэтым займаюцца прафесійна. А калі масы прыйшлі ў палітыку, супраць нас, супраць гэтых мас, прымянілі ось гэты інструментарый, які быў масам абсалютна незнаёмы. І з досыць чаканым вынікам ён быў прыменены паспяхова. І вось мая спроба гэта прааналізаваць усю тую зброю, якую была скарыстана супраць нас, і паказаць, вось, глядзіце, людзі, гэта супраць нас прымянялі, прымяняюць і будуць прымяняць, давайце вучыцца гэта распазнаваць, з гэтым змагацца і абыгрываць дзяржаву на ніве вось гэтага супрацьстаяння.
2: Слухайце, калісьці у пачатку нулявых некаторыя хлопцы з апазіцыйных структур спрабавалі патрапіць унутр сістэмы, там, не знаю, праз БРСМ, праз усё, і зламаць гэтую сістэму знутры. Як вы на гэта глядзіце, на такі спосаб барацьбы?
3: Калі это будзе паадзінкавае пранікненне са спробамі штосьці там сістэмна змяніць, то, вядома, не. Таму што надоўга, каб перамагчы сістэму, трэба мець сваю сістэму. На доўгатэрміновым трэку сістэма заўсёды перамагае стыхію. Іншая рэч, што, можліва, кропкава туды ўнятрацца і служыць як бы агентурай. Паварочваць накірунак сістэмы знутры, ламаць яе знутры вам ніхто не дасць. Кажу, як сам дзяржслужачы былы. Ніхто не дасць вам гэта зрабіць, бо сістэма – гэта сістэма, а асоба – гэта асоба. І вам не атрымаецца напіхаць такую крытычную масу сваіх людзей у дзяржавныя органы, каб можна было развернуць яе накірунак. Адзінае, што можна рабіць, гэта як бы мець дэмакратычнаму руху там сваю агентуру, якая будзе просто паставляць інфармацію.
1: А ў Беластоку прэзентацыя кнігі Миколы Дзятка чакаецца 24 кастрычніка ў хабе «Новая зямля».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Александр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10 гадзі ў Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашырана ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэтае пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш шырокая дыскусія. Ці павінна пытаць не аб праве дзяржавы забіваць чалавека вырашацца большасцю галасоў. З аднаго боку, смяротнае пакаранне – гэта пытанне, якое закранае ўсё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць, а калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе, і таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Теннесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля двух доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне, магчыма, не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская Радуа Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
3: Радио.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на межы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Dzień z racja informacyjna muzyczna efiru czwier. Na początku kastrycznika u Mińsk przybyła, a prawdę kazuczy, wiarnulasia nowa powieranaja w sprawach Francji u Białorusi Liza Talbo-Barre. Kali u 2014 godzie Liz Barre pracowała u Mińsku, Ukrainie jakaja na toj czas próbowała lawirować pomiż Zachodami i Rosjaj, to siądnia spadarnia powieranaja przyjeżdżaje Ukrainu su agresorku, izolowanuju od demokratycznego świetu sankcjami, gdzie praca europejskich дипломатаў зведзена да жорсткага прагматызму, назірання і падтрымкі рэшткаў грамадзянскай супольнасці. Паслухаем кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былога беларускага дыпламата Валера Кавалеўскага.
1: Гэта звычайная ратацыя. Папярэдні павераны ў справах Францыі ў Беларусі Людавік Руаер пераехаў на іншую пасаду. Здаецца, ён зараз амбасадар у Узбекістане. Гэтая вакансія павінна была быць запоўненая тым, хто ведае, разумее Беларусь, пажадана, каб меўся досвед працы. І ў гэтым сэнсе Ліз Барре ідэальна падыходзіла да гэтай функцыі. Ўсё ж такі яна працавала ў Беларусі, яна займала таксама высокую пазіцыю. І ў тыя часы, калі сапраўды адбываліся значныя змены ў Беларусі ў 11-14 годзе, мы памятаем той самы мінскі працэс, калі дамаўляліся Расія і Украіна з удзелам іншых краін. То бок, яна ў гэтым сэнсе ідэальна падыходзіць пад патрабаванні, тым Францыя захавала той самы ўзровень, часовы павераны ў справах, дакладней правільна сказаць, павераны ў справах Францыі ў Беларусі, але гэта не амбасадар. І фактычна яны тут замацоўваюць менавіта такі на прыступку ніжэй, што кепска для Беларусі, бо фактычна гэта азначае заніжаны ўзровень адносінаў паміж нашымі краінамі. І так гэта адлюстраванне 20-го года рэпрэсій, парушэння правоў чалавека, а таксама з таго, што Лукашэнка і яго рэжым падтрымалі Расію, працягваюць падтрымліваць Расію ў вайне супраць Украіны. Ну, але ў цэлым я б сказаў, што ўсё ж такі гэта працяг таго, што было раней, дадонасць Францыі ў гэтым пытанні. І, канешне, ведаючы, як адказна ставяцца дыпламаты да сваёй працы, што некалькі наступных гадоў Ліз Барре давядзецца правесці ў Беларусі. Ну, я думаю, што яна сапраўды будзе радая гэтай магчымасці працягнуць працу ўжо на новай, там, дзе яна чувае сябе досыць упэўнена.
2: Раней Ліз Барре займалася культурай ў Беларусі, і ці чакаць, што гэта ўсё і абмяжуецца нейкімі культурнымі праектамі супольнымі?
1: Традыцыйна для Францыі культура вельмі важная. Яны разглядаюць гэта як, ну, такую адну з самых галоўных галінаў, праз якія можна выбудоўваць кантакты, выбудоўваць супрацоўніцтва. Не проста так ЮНЕСКО месціцца ў шапкватэры ЮНЕСКО, месціцца ў Парыжы. Для Францыі гэта традыцыйна вельмі важны накірунак супрацы. Я не буду тут параўноўваць з палітыкай ці з эканомікай, это вельмі розныя сферы. Але тым не менш, канешне ж, спадарня Барре будзе займацца ўсімі пытаннямі. Ад консульскіх, да палітычных, да ваенных, таксама ўсё будзе з'яўляцца яе прадметам зацікаўленасці і дзеянняў, таму культура ў гэтым сэнсе не будзе нейкай загалоўнай тэмай. Хаця, канешне, ў нашых умовах такі даволі складаны, бо ў Беларусі на сённяшні дзень заходнім дыпламатам працаваць вельмі складана. Менавіта такія апалітычныя пытанні, якія не закранаюць, там, скажам, геапалітыку ці бяспеку, ці палітычныя адносіны, яны становяцца месцам, дзе можна рэалізоўваць нейкія праекты.
2: Як вы лічыце, спадар Валер, ці заўважыў мы спадарню Ліз Барре у перамовах па вызваленні беларускіх палітвязняў, і ці заўважаем мы тут нейкую дынаміку ў дапамозе Францыі ў гэтым пытанні?
1: Я не думаю, што гэта тая функцыя, якая будзе перадавацца менавіта амбасадам у Мінску. Ўсё ж такі іх мандат менавіта двухбаковыя адносіны. Калі казаць пра перамовы па вызваленні палітвязняў Беларусі ці спыненню крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, то на сённяшні дзень толькі адна краіна займаецца гэтым на сталай аснове, гэта Злучаныя Штаты. У іх няма амбасады ў Беларусі на сённяшні дзень, яна зачыненая. Дыпламаты працуюць з Вільнюса, але ад пачатку гэтая праца вялася не Вільнюсам, не амерыканцам у Вільнюсе, а вялася праз з Держдепартаменту з Вашингтона. А у таких умовах амбасада американська, коли б яна була, то яна б виконувала таку функцію допоможною. Вони рихтуються, вони допомагають з логістикою, з якими узгодненнями. Було б дуже добре, коли б Франція чи інші європейські країни справді почали такі перемови більш предметні і практичні. Мінськом дотично того, що можна зробити для визволення людей. А на сьогоднішній день це не так. На сьогоднішній день європейські країни підтримують американські намагання, але вони не удільничають у цій праці менавіта по визволенні. Тоді, де їх роля вельми важна, це прийом визволених людей, яких вивозять за межі Білорусі. Ось, але це все ж таки інша історія. Це не про визволення як таке. Це вже підтримка тих людей, які визволилися з турмов, які вимушено опинулися за межами Білорусі.
2: І таке питання наприкінці, що таки влюшується контекст праці минулих годів перебування в Білорусі, Ліс Баре, і праці на фоні мінських погодненів по посередництві Франції і Германії. Чи чекають тут хоч ніякий такий намек на те, що Франція так само не рихтується до повторення, може бути, мінських погодненів? Чи щось таке подобне?
1: Ну, докладно, менавіта гэты вось момант прызначэння Ліс-Барэ у Мінск з яе досведам, я думаю, што ён тут, магчыма, не зусім прыдатны, але сапраўды зараз вельмі складаны перыяд, тап у мірных намаганнях для Украіны, а патым, каб спыніць гэтую вайну, дасягнуць нейкіх дамоўленасцяў. Бачым, што ўсе ў пэўнай разгубленасці, як дзейнічаць далей, бо вайна працягваецца, эскалацыя працягваецца, Расія таксама зняла ўсе абмежаванні для сябе датычна таго, на каго яны бамбяць і забіваюць ва Украіне. Злучаныя Штаты займаюць такую пазіцыю трохі над гэтай сітуацыяй. Еўрапейскія краіны вельмі падтрымліваюць Украіну, але не здольны на сённяшні дзень як бы заявіць такую выразную пазіцыю і прапанову па тым, як можа выглядаць мір для Украіны. Хаця, на мой погляд, гэта ўсё ж такі дазволіла б і некія пытанні беларускага парадку дня там абмеркаваць і дасягнуць нейкіх дамоўленасцяў. Менавіта тое, што тычыцца размяшчэння расійскіх ваенных на тэрыторыі Беларусі, расійскай ядзернай зброі. Расія будзе рыхтавацца да таго, каб зноў задзейнічаць Беларусь у агрэсіі супраць Украіны. Таму да таго, як будуць падпісвацца пагадненні, трэба абавязкова вырашыць таксама і беларускую праблематыку. А на сённяшні дзень мы не чуем пра тое, каб беларуская праблематыка агучвалася падчас мірных перамоваў. Калі б гэтыя перамовы адбываліся ў Мінску, то ўсё ж такі гэты шлях да абмеркавання беларускай павесткі, ён быў бы значна карацейшы. Верагоднасць гэта была б вышэйшая. Ну і гэта зноў жа падкрэсліла б пэўны суверэнітэт Беларусі. У гэтым прымусіла б беларускія ўлады таксама адбудоўваць пэўную дыстанцыю з вайной.
0: Вядома, што на фоне складанай палітычнай рэальнасці нядаўняга закрыцця французскай медыятэкі ў Мінску новапрыбылая кіраўніца місіі Ліс Барэ ўжо паспела звярнуцца да беларусаў, завяршыўшы свой відэазварот на беларускай мове. Да новых сустрэч, дарагія сябры. Дзякуй.

0: I dzień z racja informacyjna muzyczny efir. Bracia ma bliżejszej chwiliny. Prawa i nowa Ukrainie. U wojskowo-morskich siłach Ukrainy zjawiła się nowe białoruskie podrozdzielenie spiecrota bezpilotnych latalnych aparatów Воля, jaka wchodzi u skład 447 osobnego bataliona. Wykonawca obowiązków komandira spiecroty Mikita Zabuga zaklikaje dobroochotnika udalucaться i podkreśliwa Рота цалком открытая для офицеров, а все кіраўнічыя пасады ў першыню будуць займаць беларусы.
1: Процес неспынный, які прайшлі пэўную падрыхтоўку і маюць уже досвід баявы, яны выконваюць працу. Прыходзіць першапачатковую падрыхтоўку, называем так называем БЗВП, у нас там в Савецкім Саюзе называлася курс маладога байца, а потым яны абучаюцца на крылах пілотамі. Это сучасная вайсковая прафесія па middle strike, deep strike на сучаснай тэхніке дарагой. Таму это вельмі вельмі для нас карысная мома для беларусаў.
2: Гэта так усё ўваходзіць у склад ЗСУ Украіны, так атрымліваецца. Яшчэ гэта была, можа быць, ініцыятыва, вы самі прапанавалі ці вас запрасілі?
1: Я не буду расказваць усе моманты. Гэта, як сказаў пан пасол, гэта такі эксперыментальны праект, дзе нам дазволілі займаць афіцэрскія і сержанцкія пасады, і мы сёння паказваем інцам, нам наша задача сёння дапамагчы Украіне і паказаць, што ў нас ёсць каласальны патэнцыял і для іншых падрозділаў.
2: Вы правільна ўказалі, што сапраўды гэта вялікі эксперымент, і раней, наколькі мы разумеем, беларусы ў украінскім войску не займалі афіцэрскіх пасад. Зараз сітуацыя мяняецца, што гэта дасць беларусам менавіта ў складзе ЗСУ? Пра што можам гаварыць?
1: Сёння мы фармуем па факту нацыянальную армію, бок усе афіцэры беларускія, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць муркам нашай будучай арміі вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў. Сюды прыязджаюць найлепшыя з найлепшых сыноў Беларусі, якія маральна гатовыя, якія матываваныя, якія атрымаюць вайсковы досвід, якія атрымаюць пэўны кар'ерны рост у вайсковых спецыяльнасцях, маюць права даслужыцца да афіцэраў. І мы ўдзячны Украіне. Сёння мы паможам Украіне, заўтра будзем спадзявацца, што яна дапаможа нам.
2: У вашай назве указаны праца з беспілотнымі сістэмамі. Мы ўжо мелі размовы з Андрэем Кушняровым, камандзірам узвода беспілотных сістэм ЗСУ. Ці маеце з ім супрацу? Можа быць, нейкія напрацоўкі іх вам неяк прыгаджаюцца, ці гэта абсалютна нейкі новы накірунак і выйдзеце так па асобку, як
1: гэта
2: выглядае?
1: Мы гатовы супрацоўнічаць з усімі, хто гатовы супрацоўнічаць з намі. У нас ўжо накапіўся пэўны досвід, як вы помніце, у нас быў проект «Белорусский дрон», и уже пятый год войны. То бок белорусы мают так само свои напрацовки, мы делимся с этими напрацовками с нашими сябрами украинцами, так само яны нас учат, мы их учим. Иде совместная праца, но конкретно с этим человеком мы не працуем, но мы готовы и открыты для супрацы. И, до речи, я звертаюся до офицеров, сержантов, жаунеров Беларуси, якія заховали гонор и годность. Я их запрашаю уступаць у нашыя падрозділы, абучацца, адседзіцца не атрымаецца. Калі прыходзе імперская Расія, мы бачым, што адбываецца на акупаваных тэрыторыях, іх все роўна зманкурцяць, іх все роўна пагоняць ваяваць за імперскую пыху.
2: Верыцца ў поспех вашага праекта, таму што мы гістарычна памятаем, што праз стагоддзі шмат беларусаў, ражэнцаў Беларусі былі часткай флота, але Расійскай Федэрацыі, Расійскай імперыі, СССР выйшла шмат адміралаў, то бок дзесьці ў крыві беларусаў мора, але напэўна гэта нейкая новая старонка, калі беларус становіцца часткай марскіх сіл менавіта Украіны. Такого, напэўна, яшчэ не было.
1: Такого не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады Рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, вот сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэты агромны патэнцыял, і мы ў тогі страцілі сваю незалежнасць. Ось давайце, па крайней меры, сядзем за падручнікі і пачытаем, падручнікі гісторыка, каб іх не паўтараць. Сёння хлопцы, якія тут фармуюць падрозділы, яны захищаюць гонар і годнасць нацыі, Беларусь ад будучых репарацій. нацыі. Будзе вольная Украіна, будзе вольная Беларусь.
2: Тады на апошняе такое падсумаванне для тых, хто захоча запісацца ў роту, наколькі жорсткі адбор праходзяць кандыдаты? Я так разумею, што ёсць і толькі на паліграфіі, псіхалагічныя тэсты. Да чаго варта быць гатовым і куды запісвацца?
1: У нашай роце ёсць штатны паліграфолаг, ёсць штатны псіхолаг. Отбор идет жесткий, потому что сам подраздел матча стильно элитная, и, соответственно, мы тянемся под эти стандарты. Многие украинцы хотели бы попасть в этот подраздел. Тут мидл-страйки и дип-страйки, это ж иные, как тут говорят, калинкор. Больше шансов выжить, чем штурмовать лесопосадки. Больше расстояния от несоприкосновения и так далее. Але в той же самый момент, ну, сегодня война артиллерии, дронов и ракет. Тому сегодня мы повинны этого опыта иметь.
0: Мікіта Забуга адзначае, калісьці беларусы вымушана служылі на імперскім ці савецкім флоце, нават даслужыўшыся да адміралаў, як Валянцін Дрозд ці Мікалай Амелько, але цяпер яны робяць сапраўдны гістарычны рэванш. Упершыню беларускія вайскоўцы могуць узначаліць баявыя падраздзяленні і заняць афіцэрскія пасады непасрэдна ў вайскова-марскіх сілах суверэннай Украіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Вайна ва Украіне, удар па пасажырскім аўтобусе ў Краматорску. Прызначэнне новага кіраўніка місіі Францыі паніжае ўзровень Беларусі. Тэхналогіі контррэвалюцыі. Новая кніга Мікулы Дзядка выйшла ў Беластоку. Больш скажа Стась Дадэрка, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: День з «Рація», інформаційно-музичний ефір. Ближайші хвилини без політики, але з історією, може так. 17 кастрычніка ў швейцарскім Золатурні адбудзецца ўрачыстае адкрыццё абноўленага помніка нацыянальнаму беларускаму герою Тадэушу Касцюшку. Помнік атрымаў новы фундамент з валуна, прывезенага з Беларусі, новую мемарыяльную шыльду і брукаванку. Заснавальнік і кіраўнік фонду Марыі Магдаліны Радзівіл і прадстаўнік ініцыятывы Мальдзіс Аляксандр Сапега запрашае беларусаў дыяспары і ўсіх зацікаўленых далучыцца да ўрачыстасці, якая распачнецца о 13 гадзіне ў гарадскім парку. Паслухаем Аляксандра Сапегу.
3: Адкрыццё адноўленага помніка Касцюшку адбудзецца 17 кастрычніка ля яго былога месца. А 13 будзе адкрыццё. У праграме будзе, канешна, выступы асоб, якія займаліся гэтай справай. У 17 годзе, калі адкрывалі помнік, так і зараз выступ людзей, якія далучыліся да гэтай справы па рэстаўрацыі помніка. Ну, а также выступ лідараў беларускай дыяспары ў Швейцарыі.
4: Казалі, што ранейша з прывозам камня сувязь паміж Беларусі і Швейцарыі стане фізічнай. І сам камень, як ён дастаўлены, ці ўжо стаіць на месцы, як зараз усё гэта выглядае, пару словаў?
3: Выглядае вельмі годна, камень ўжо быў дастаўлены, і гарадская служба горада Салатурн адразу хутка адрэагавалі і зрабілі дэмантаж былога помніка, мантаж валуна беларускага, і зараз на дадзены момант помнік цалкам гатовы.

0: і чакає адкриття.
1: Ці можемо нагадати, мається котивол на ніяка своя історія, ці прив'язка до певного регіону Білорусі. Откуль він узявся?
0: Ну, ідея повстала від самих білорусів, що ідеї були різні, різні були моделі, пропонувані, то це може бути. Сама задача стояла у тим, даби підняти сам помнік крыху вышэй, для того, каб пазбегнуць, па-першае, бруд вакол помніка падчас восені, дажджоў, снегу, і калі, які рабілі помнік напалову брудным. А таксама, канешне, яго крыху зрабіць вышэй, бо ён яго ўсталявалі ў 17-м годзе ў нізіне, і аптычна выглядала так, што ён сам помнік з'яўляецца карлікам. На дадзены момент гэта зусім уже іншая сітуацыя, іншая гісторыя. Ідея прыйшла з Беларусі, хто б думаў, ад Глеба Лабадзенкі, які прапанаваў не польскія, не швейцарскія камені, або ў Швейцарі ёсць Альпы, горы, і камня тут хапае. Вось Глеб прапанаваў, што чаму бы не наш палявы валун з радзімы, які можа працаваць Ігар Зосімовіч. Вось так гэта ідэя нарадзілася.
1: Дапамаглі гэта ідэі і мецэнаты, колькі ж іх падтрымала? І можам назваць, можа быць, канкрэтных асоб арганізацыі, каму варта падзякаваць?
0: Ведаеце, наверное, не зможам па розных прычынам. Першая прычына ў тым, што некаторыя не хочуць быць названы, а па-другое, справе ўдзельнічала столькі шмат арганізацый і ідзей і асоб, што мы можам проста кагосьці не ўлічыць. Але справа як у 17-м годзе, так і зараз у 26-м годзе, гэта не справа там аднаго чалавека, там Александр Алесь Сапега, які взял да зрабіў. Гэта, ну, цэлая каманда, і на кожным этапе гэтага процесу подключаліся тыя альбо іншыя структуры альбо асобы. Таму, канешне, безумоўна, гэта, ну, я магу сказаць, гэта прыблізна, ну, чалавек 30, якія маюць удзел да ўсяго гэтага.
1: Спадзяюся, на ўсе трапяць на месца адкрыцця ўрачыстага, перадкрыцця. І ў праграме там пазначана наведванне музея Касцюшкі, так? Наколькі ён далёка і сапраўды, што там будзе?
0: Ну, першапачаткова канцэпцыя была такая, што помнік трэба ўсталёўваць у горадзе Салатурн, дзе ён калісьці жыў, дзе яго не стала, дзе імаверна, ён і хадзіў, рабіў шпацыры свае, і таму сам помнік у 17-м годзе ўсталёўвалі акурат недалёк ад яго кватэры. Там акурат 300 метраў. І таму, як і раней, падчас дзядоў, таксама мы наведавалі месца помніка, дзе стаіць Касцюшка, а і таксама пасля традыцыйна хадзілі ў музей. У гэтым годзе будзе тая ж самая праграма. Спачатку мы урачыста адкрыем гэта мерапрыемства. Тыя, хто хочуць штосьці сказаць, выказацца, маюць гэтую магчымасць для помніка, а пасля мы, канешна, усе гуртом, усе разам перайдзем у музей да Тадэушу Касцюшкі.
2: Помнік Тадэушу Касцюшку быў першапачаткова ўсталяваны ў швейцарскім Залатурне ў 2017 годзе да 200-й гадавіны з дня смерці Касцюшкі, а цяперашняе ўпарадкаванне і дастаўка беларускага каменя ў Швейцарыю былі рэалізаваныя дзякуючы супольным намаганням грамадскай супольнасці і прыватных мецэнатаў.

0: з рацией.
1: На гадзіннику 29 хвілін на 19 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. Слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымы дождж, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу, 10 на раніцу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але магчымы ападкі дажджу, халадней заўтра. Максімальна днём 14 градусаў цяпла па прагнозах сіноптыкаў. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 9 кастрычніка, пятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько Майсюк і Алена Баярова. Спектакль покажуць у гмінным цэнтры культуры ў Чыжах пачатак а 12 гадзіне. Стартуе фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якога Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Ліс, рака. Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк». Выстава адкрыецца на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытання абмяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць абмяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак а 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза» Беласток запрашае на адкрыццё выставы «Тканы і асцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца о 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістапада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім, Андрэем Сцепанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Радио Рацкера.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А ў бліжэйшых навінах на радіо Рацыя 1500 дзён за кратамі паліць зняволеная адвакатка з Гародні Юргі Левіч. У Швейцарыі адкрыюць абноўлены помнік Касцюшку на беларускім валуне. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
2: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
2: Як успрымаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
4: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, апраўдвацца.
3: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
5: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
2: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
6: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями нарешті стало відомо, чого білоруський бок і Лукашенка чекають від американців. Ситуацію прояснив Максим Рижанков.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб, крый Божа, там нічога не заподозрылі.
2: Што праўда, намеснік Святланы Ціхановскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка з такой ацэнкай словаў кіраўніка беларускага МЗС не згодны.
1: Паслухаем яго меркаванне, якое палітык выказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Скажыце мне, як дыпламат, як вы ацэньваеце ўзровень і ўвогуле каму скіраваныя і якую мэту пераследуюць вось гэтыя мэсэджы, якія Рыжанкоў дасылае?
4: Я думаю, што сімвалічна, што ён зрабіў гэтае выказванне падчас 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, пасля таго, як ён сустрэўся з віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных справ Польшчы. А яшчэ да гэтага давайце ўзгадаем, што ў Лукашэнкі быў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, і яны вялі перамовы не толькі пра палітвязняў, а пра пашырэнне эканамічнага, ну і значыцца тэарэтычнага і палітычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, вяртаючыся да сустрэчы з спадара Сікорскага з Рыжанковым, мне здаецца, што міністр замежных справ Польшчы зрабіў такі

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён вядомы па галоўнай ролі ў драме «Купала». Галоўны прыз Шастак атрымаў за фільм «Першы шчыры дзень», створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. У стужцы аўтар разважае пра тое, як учынкі чалавека змяняюць яго знешнасць. Добрае робіць яе лепшай, а дрэннае – больш агіднай. На фестываль падалі больш за 8 тысяч заявак са 125 краін, найбольш са Злучаных Штатаў і Кітая. Галоўнай тэмай AAIFF сталі будучыня і сучасныя тэхналогіі. На кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра абмяркоўваюць будучыню бразільскага кіно на фоне прэзідэнцкіх выбараў. Кінадзеячы адзначаюць, што апошнія міжнародныя поспехі Бразіліі шмат у чым сталі магчымымі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы кінаіндустрыі. Пры прэзідэнце Луле ў галіну накіравалі значныя сродкі, увялі падатковыя льготы і квоты на паказ бразільскіх фільмаў у кінатэатрах. Прадстаўнікі кінаіндустрыі асцерагаюцца, што змена палітычнага курсу можа прывесці да скарачэння фінансавання культуры. На фестывалі ўжо паказваюць фільмы, прысвечаныя наступствам папярэдняга праўлення Жаіра Балсанару. Сярод іх стужкі пра яго палітычны рух, пандэмію COVID-19 і ціск на творцаў. Рэжысёры і прадзюсары заклікаюць захаваць дзяржаўную падтрымку кіно і культуры. Ванкувер становіцца адным з галоўных сусветных цэнтраў анімацыі. У горадзе адкрылася вялікая студыя Netflix Animation Studios, дзе ўжо працуе больш за 450 чалавек, пераважна мясцовыя спецыялісты. У Ванкуверы таксама працуюць падраздзяленні Sony Pictures Imageworks, Disney і іншых буйных анімацыйных кампаній. Мясцовая індустрыя ўсё больш выходзіць за межы дзіцячай анімацыі. Тут ствараюць поўнаметражныя фільмы, праекты ў стылі аніме і дарослую анімацыю. Адзін з прыкладаў – Тэнджэлс Лі Нельсон пра адносіны дачкі і маці, якая хварэе на хваробу Альцгеймера. Фільм ужо паказалі на Каннскім кінафестывалі і кінафестывалі ў Таронта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днями выданне «Мост» рассказала историю беларуса Кирилла с международной обороной, які спокойно наведывая родиму, вертается назад у Польшу и не отчувая сгрызоты сумления.
2: Згодно польским законам, человек, які находится в Украине по додатковой обороне, не мае права вертаться туды, где ему погрожа небеспека. За гэта предуглеживается позбавление статуса.
1: Однако история Кирилла не одна такая. Прикладов шмат. После падзей 20-го года у Польшу рушила шмат беларусов, сярод яких были и тыя, хто меў ускоснае дачыненне да протестов, але, напрыклад, боялся пераследу, ці просто поехал, бо поехали усе.
2: Гэтых людзей няма ў базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь да бацькоў, у адпачынак, лячыць зубы і сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць абарону сваёй дзяржавы.
1: І ў такім выпадку юрыдычна адмаўляюцца ад абароны Польшчы. Пры гэтым не разумеюць, што іх кейсы могуць стаць прычынай адмовы ў абароне беларусам, якім сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еўрарадыё пра рызыкі такіх гісторый празважала юрыстка Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшчы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць. Ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна, мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі гэта, ну, на ўсю нашу дыаспору, якая лічыць у Польшы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі дзясяткаў вось такіх людзей, якія атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа, нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі, і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што усё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя, яны такія дурні і ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею, і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння мяжы ёсць, мы ўзбуджваем справу о пазбаўленні міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законадаўства, мы гэта разумеем. Часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Так вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось, чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя у нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбуджваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняцце абароны ўладаў сваёй краіны, і, на жаль, абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да канцелярыі, кажуць, ну, абараніце, я там працаваў без дазволу на працу, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, прабачце, калі ласка, але ну таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць адпаведна, таксама як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20:01 у Беларуси, 19:00 у Польши.
3: Война в Украине. Атакованы важные энергообъекты у Киеве. Вызволение белорусских политвязнев мая перспективу умеркования звильни. Белорусы активно донатить на бестселлер про бессенсовную працу.
2: С новинами у студии Стась Доберка.
3: 1688 день войны. Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов. Энергетики робить усё, каб оператыўна аднавіць электразабеспячэнне, паведамляюць украинские улады. Тым часам украинский беспилотник досягнул паўночнага промысловага вузла у Омску, где знаходится нафтаперапрацоўчы завод. Про гэта паведаміў у своем телеграм-канале губернатор Омской области России Віталь Хаценко. Паспяховасць удару ўжо подтвердил и украинский генштаб. Аэропорт Омск часово спыняў прыём і выпуск самалётаў, каб гарантаваць бяспеку палётаў. Мясцовыя жыхары расказалі, што чулі ад 1 да 6 выбухаў. Бліжэй да вечара Хаценка абвесціў пра адмену рэжыму беспілётнай небяспекі і заклікаў жыхароў не ствараць ажыятажу на запраўках. У працяг военной темы кіраўніцтву вайсковага падсанкцыйнага заводу прызначаны ўзнагароды ад Лукашэнкі. Ордэн працоўнай славы і медалі за працоўныя заслугі атрымалі тры кіраўнікі прадпрыемства «Кідматэк», супраць якога заходнія краіны і Украіна ўласна ўвялі жорсткія санкцыі. Лукашэнка наведаў гэтае прадпрыемства сёлета ў жніўні, а цяпер падпісаў указ аб узнагароджанні кіраўніцтва. Прадпрыемства «Кідматэк», зарэгістраванае ў Варшанскім раёне, уваходзіць у структуру Вайскова-промысловага камітэту Беларусі. На ім вырабляюць аптычныя прылады, сістэмы супрацьпаветранай абароны і рэактыўныя сістэмы залпавага агню, рамантуюць самалёты і супрацьтанкавыя кіраваныя ракеты. На «Кідматэк» сярод іншага вырабляюць рабатызаваныя агнявыя комплексы «Берсерк». Рэпрэсію Беларусі. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога ўплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офіса Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сігнал очень чёткі, што работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Як падкрэслівае Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка ЗША і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для дэмакратычных краінаў застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатовасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Пра літаратуру. У Варшаве незалежная ініцыятыва «Дна няма» запустила краунфандинг на выданне беларускага перакладу бестселлера «Bullshit Jobs» антрополяга Дэвіда Грэбера. Праект выклікаў вялікі резонанс сярод супольнасці. Ужо за першыя два дні кампаніі было сабрана больш за палову ад неабходныя сумы. Пра поспех збору распавядае прадстаўнік ініцыятывы Артём.
5: Кніга Дэвіда Грэбера – гэта антрапалагічнае даследаванне, якое ён правёў сярод гэтых плакітных камнераў, які працуюць у офісах. Ці ёсць увогуле нейкі сэнс у маёй працы? Вядома, адгукаецца беларусам эміграцыі. Я ведаю вельмі шмат асабістых прыкладаў людзей, якія не змаглі працаваць па спецыяльнасці, яны не змаглі знайсці ту працу, якую яны мелі ў Беларусі, і таму вымушаны працаваць на працах, якія ім вельмі далёкія.
3: У падтрымку праекту каманда прапануе нязвыклыя ўзнагароды ад дызайнерскіх святлоадбівальных жылетаў да пажыццёвага запрашэння на выпіску будучых кнігаў выдавецтва. Падтрымаць выданне можна на платформе gronka.org. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 кастрычніка четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня працівна, відповідно, п'ятниця засталася. Принамсі, з гэтай нагоди видатного настрою всім жадає Білоруської радіорації Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху, поважаю.
6: На тим терені
2: через
6: 24 дня години точиться гра.
2: І особне привітання так само, хто долучився.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Глянь-ма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
1: Пакт між Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном начинает давать эффект. У войне між Ансар-Аллах и саудитами яны пообяцали разгарнуть войски у королевстве. На початку тыдня краины домовились активизовать коллективное стрымливание супрать атаков, якие накераваны супрать нафтовых объектов Саудовской Аравии с боку Йемена. Якуб Сушинский ля микрофона у гэты рацыйны вечер. З вами аматары перадачы «Глянь машыры». Для тых, хто кепска арыентуецца з падзеямі затемлю, што яны адбываюцца на поўдні Чырвонага мора, у Баб-эль-Мандебскай пратоцы. І важнасць гэтага ў тым, што зараз сыходзяцца два чыннікі. Гэта названая пратока, а таксама пратока Армудская, якая пад цяжарам канфлікту ЗША і Ізраіля супраць Ірана нам усім даецца ў знакі. Аблога йеменскага народу тягнется уже больш за 10 год. До того, як Ансар-Аллах почали свою операцию внутри Йемена, территория под яе контролем знаходилася в основном на поўначы краины и часткова на заходе. Але узбярэжжа Аденской затоки контролявалася марионетковым урадом, які падтрымліваў Саудовскую Аравию. Операция Ансар-Аллах, як са здзекам на захадзе называюць хусітамі, пачалася з таго, што іх сілы прасунуліся на поўдзень Чырвонага мора да выспы Перым і цалкам яе занялі, а таксама вызвалілі землі на ўзбярэжжы Баб-эль-Мандебскай пратокі. І гэта дала ім магчымасць кантролю гэтай пратокі, і цяпер ключавой задачай ім стала правінцыя Таіс. Калі яны зоймуць Таіс, то выхад на сталіцу Аден будзе адкрыты, і тады ўжо канец гульні. Заўважу, што асноўнае насельніцтва Йемена жыве на захадзе краіны, на ўсходзе ў асноўным пустыня. Але на захадзе краіны багатая сельская гаспадарка. Баб-эль-Мандебская пратока мае агромністае значэнне ў пляне стратэгічнага кантролю, які і змог бы пакласці канец шматгадовай блокадзе йеменскага народу. Важна ведаць, што гэтая вайна пачалася з-за саудаўскай атакі на Йемен, а менавіта на Сану. Сана – гэта сталіца Ансар-Аллах. Падчас паховіну верхоўнага лідара Ірана дэлегацыя Ансар-Аллах накіравалася ў Іран, і тады іранскі лятак прарваў блакаду йеменскага народу. Іранскі лятак праляцеў у Сану і даставіў людзей у Іран. Дарэчы, іранскаму экіпажу літака перашкаджалі саудаўскія вайскова-паветраныя сілы, але яны ўсё адно даляцелі да Саны і забралі людзей Йемена. Пасля яны вярталіся з пахавання ў Йемен, і там адбыліся тыя самыя дзеянні з боку саудаўскіх вайскова-паветраных сілаў. Яны нанеслі ўдар па ўзлётна-пасадачнай паласе міжнароднага лётнішча Саны. І з гэтага пачаўся канфлікт. З гэтага ўсё пачалося. Ансар-Аллах стаў атакаваць саудаўскія аб'екты нафтаперапрацоўчыя ў правінцыях Джызана, Насіры, Наджрана. Зараз Ансар-Аллах вядуць вайну ва ўсіх кірунках. Яны прасоўваюцца ў кірунку Таіс даволі хутка і сталіца правінцыі ўжо ў кальцы. Што да Адена, сталіцы, то там мясцовыя плямёны заявілі Ансар-Аллах, што калі вы прыйдзеце, то мы не будзем ваяваць, а будзем дамаўляцца. У рэшце рэшт, гэта не йеменцы ваююць адно з адным. Гэта сілы, што падтрымліваюць Саудаўскую Аравію, ваююць з Ансарулай. А на захадзе Йемена пражывае больш як 90% насельніцтва ўсяе краіны. Для Саудовской Аравии, калі яна удвоит ставку и протягне войсковые деньги, то йеменцы смогут прийти и в Джазан, и в Насир, и в Наджран. Это провинции, которые до 1934 года были часткой Йемена. Ангельцы тогда перекроили для Саудовской Аравии эти земли. Дарэчы, і там бываюць нафту, і гэта адно з галоўных крыніцаў нафты для Саудаўскай Аравіі. Вось з якой праблемай Саудаўская Аравія сутыкаецца. Не ведучы перамовы, не знаходзячы палітычныя развязкі, і калі тыя паспрабуюць узмацніць ціск з дапамогаю сваіх проксі, а цяпер ужо і Пакістана з Турцыі, якія нібыта збіраюцца дапамагчы, то, як ужо бачна, яны не надта здольныя весці пераможную вайну на землях, які добра вядомы Ансар Аллаху. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Фельетон рации.
2: У российском Саратове жанчына запатрабовала от працаўниц кавярни прибрать фигурку Добби. Не тому, что Добби комусь перешкаджал, займал увесь стол, ти, не дай бог, просил донат. Не, жанчына убачила у им Путина. У гэтым выпадку, видать, порачнулася тая самая советская кабета, якая заўсёды готовая заступиться за кіраўніка краины, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага масштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Путіна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Путіна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Путіна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Путін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі – гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляцькій. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час розкажу подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 9 кастрычніка, у п'ятніцу, пахаладнее. Надвор'ю Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Европы. Пачне паступаць холодная паветраная маса на тэрыторыю рэспублікі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём магчымыя навальніцы. Вецер паўднёвы, парывісты, ноччу месцамі па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра цягам сутак складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём слаба расці. 10 кастрычніка ў суботу працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы Беларусі надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які перамяшчаецца ў усходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы па поўначы, днём месцамі па Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, у асобных раёнах ноччу моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Па поўдні Беларусі да плюс 17 градусаў. 11 кастрычніка ў нядзелю на тэрыторыі Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных раздзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Чакаецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём месцамі моцныя дажджы прагназуюцца. Вецер паўднёвай чвэрці парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў. Днём прагназуецца ад 10 да 16 градусаў цяпла. Па паўднёвым усходзе Беларусі паветра прагрэецца да плюс 19 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Уважлі вы самі, холодна паветра паціху ўжо набліжаецца да нас. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і адпачынак. Спадар Брайан Адамс працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рацэ. Беларуская радио рацэ прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
3: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Сайт беларускага «Радио Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды. Далей нас чакаюць «Босае сонца», «Джо Кокер», «Рахіс», «Бон Джові» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыніеўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Взимку снежень прийде, змінить весни мае, і он покине свой позірк маўклівый. На замерзлым вакне, а в маёй галаве ператворыць ён думкі ўспаміны.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Беларуская радыёрацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават творчыя. Таксама наперадзе навіны, што датычыць медыасупольнасці. У студыю Лады Грынёўскі шчыра вітаю і запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Бяляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Бяляеў.
5: Гэта будзе прэзентацыя маёй ўласнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта некі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкі аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
6: Што датычна гэтай валізкі? Што менавіта гэта за рэчы?
5: Ведаеш, самыя розныя рэчы. Ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька. Там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім некім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
6: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
5: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
6: Крышачку для радыёрацыі.
5: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае, трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
6: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
5: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, зустрэча скончана. Але ж калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі. Таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
6: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
5: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мене вось так было, у мене вось так, бо там же ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
6: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
5: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
6: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
5: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1, 2, 3, 4, 2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы ці нешта такое. Яна з такімі малюнкамі файнымі, там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там. Ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
6: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
5: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь YouTube знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта, бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну, тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
4: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй. Турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір, далей прапануе таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Сэрана Цікановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», – заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць Праз пагрозы сваякам, завучныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку запыту ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых таму зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатні так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленко, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
0: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць восенню лісці.
4: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатняй хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
0: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта. Гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
4: За 2025 год суды Беларусі прызналі пакаранне хіміі не менш як 555 асобам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Палітковскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Рошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы ды загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Данілович. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыупольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын працягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госць сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну скажу так, прынесла гэта сесія.
7: Ну, вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-репорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудовно підсумувала, що гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я ў сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак мировой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе ўнікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашыя творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
4: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тую, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
7: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
4: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціхановскі нейкі стрым правёў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі, ну, то есть атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты беларускай асацыі журналістаў. Вы ступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
7: Я ўвязалася не цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэшкі. Увогуле, спрэшкі – натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзім у Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
4: Ксенія, пачакай, гляска, пра гэта мы зараз пакаворым. Я проста хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што, типа, мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Та мені здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч, паколькі, ну, зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць нейкім такім асобным
8: слупом ісці, і умовно кажучи,
7: це четверта влада.
8: І так, і умовно кажучи, політики, ну ось не мусять лезти у гэта. Принамсі, гэта може бути така дискусія унутры асяродка журналістскага, а не унутры асяродка політичнага.
7: Ну, фактично, я не думаю, що ось гэта дискусія буде мати великі наступствы, тому що більшість представників білоруських демократичних сил займається менавіта падтрымкай білоруських медіа. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны перш за ўсё. Мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там, ураджаю.
8: І лайфхаку для жыцця, так.
7: Ну, і хто больше кавун вырасце. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт Event вельмі добры украінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Украіне. І мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца make journalism на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку, замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі, я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія меды абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва Ўкраіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя умовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
8: Ну так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
7: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентына Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хвалі ўвесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры і фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежаданне што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх таких спробаў, у іх таких транснацыянальных гісторый бясконцага діджитал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, ўлады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
8: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
7: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марыі Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека безумоўна знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэты абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
8: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
7: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той ж Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі па напрыклад, надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
4: Як нагарваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, пары – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краін, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегація таксама працює над створенням у парламентській асамблеї Ради Європи групи «За демократичну Білорусь». Сьогодні на цьому ми ставимо кропку і так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rs.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте на SOFM, простори, ди на сайті. До нової зустрічі. Олад Гринівський. Бережіться себе і близьких.
9: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Радио Рация. Радио Рация.
10: Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе так званыя чорныя русы, названая лаўрэатка Нобелевскай прэміі па літаратуры. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсоюза у Беластоку привітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія ў першыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцкага гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская «Надзея Парэмпская» прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук, а третє – дуету дівчат ліцеїсток з Бельська Людмила Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу – ўзнагарода рэдакцыі Нівы. Другое месца заняла Александра Кісялеўская з Нараўкі. Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы. Занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя ўдзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе «Савецкай песні», які арганізоўваецца таварыствам «Дружбы польска-савецкай». Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка Галя

0: на кот Ирена Павлючук и два вокальные коллективы «Жаночи» с Городка и «Мужчинский» с Дубяжина. Одним словом, переможцы наилепшие, жадаем же им дальнейших поспехов, написала Ада Чечуга.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя.
4: Рацыя. Казка, малы сан, мне

0: калі верыць беларускай міфалогіі, то жыве ў нашых балотах такая непрыемная істота, як багнік. Брудны, смуродны. Праўда, пабачыць яго амаль немагчыма, бо ніколі не ўздымаецца багнік на балотную паверхню праз сваю вялікую ляноту. Но ляжыць сабе на дне ў мяккім ложку сціны ці багавіння і прысутнасць сваю выкрывае толькі бурбалкамі ды дробнай рабізнай на воднай паверхні. Такія ўчасткі балота ніколі не прамярзаюць, бо абагравае багнік твань балотную цёплым сваім дыханнем і не баіцца праз гэта ні снегу, ні маразоў лютых. А вось летнюю спёку багнік дужа не любіць, бо падсыхае тады балота і пакутуе багнік у загусцелай твані і з нецярпеннем восеньскіх дажджоў чакае. Але гэта, як кажуць, прыказка, а казка зараз будзе. Тады слухайце казку. Некалі ў Беларусі шмат лясоў было. Іх і цяпер у нашай краіне нямала, але ў тыя далёкія часы лясы дрымучыя пакрывалі бадай усю яе тэрыторыю. І вось пасялілася у адным з такіх лясоў страшыдла дзіўнае, невядомае, вялізнае, жудаснае на выгляд. І як толькі пасялілася, пачало звяроў лясных усяляк крыўдзіць, дрэвы з каранямі выварочваць, самое лясное паветра сваім смуродным дыханнем атручваць. Но пабеглі звяры лясныя да лесавіка мясцовага, пачалі яму на страшыдлу таго скардзіцца, прасіць, каб лесавік іх ад госці незванага хоць неяк абараніў.
1: «Ах, ён нягоднік!» абурыўся лясавік. «Вось я яму зараз пакажу!» Ідзе лясавік лесам, сярдзіты, вялізны галавой, з верхавінамі найвышэйшых дрэў роўны. Ну як такога не спалохацца? Наблізіўся лесавік да страшэдлы. «Ды як зараве!» грамавым голасам. «А ну прэч пайшло з майго лесу! А не, дык пакажу зараз, дзе ракі зімуюць!»
0: Ды не спалохалася страшэдла лесавіка. Паглядзела на яго жудаснымі сваімі вачыма і адчуў раптам лесавік, што змяншацца ў памерах пачынае. Но заўсёды з ім такое здаралася, калі не баяўся яго хто. Толькі што быў лесавік памерам з хвою велічэзную, а зараз ужо з кусточак ростам зрабіўся, а потым з пянёчак невялікі, з грыбочак нават, завярнуўся лесавік і дрыла. А страшыдла услед яму крычыць пакрыўджана.
1: «Куды ты пабег? Ты ж мне абяцаў паказаць, дзе ракі зімуюць!»
0: Бег лесавік, бег. І чым далей ён ад страшыдлы адбягаў, тым больше рабіўся. Спыніўся ўладар лясны толькі на самым ускрайку леса. Паклікаў да сябе ўсіх звяраў.
2: «Кепская справа!» кажа ім з роспаччу. «Не змог я страшыдлу гэтага уласнымі сіламі перамагчы. Давядзецца некаму з вас за мяне такое зрабіць».
0: Маўчаць звяры, пераглядваюцца, з лапы на лапу пераступаюць. А таго, хто страшыдлу гэтага пераможа, з лесу прэч выжане, дадае лесавік, «я сваім першым намеснікам у лесе зраблю». Выйшаў тут наперад зубр, як і над усімі іншымі зубрамі галоўны быў, спыніўся перад лесавіком,
2: гарозны, вялізны, калматы. «Эх, была не была», — рыкнуў ён, «я паспрабую гэта зрабіць». Зароў тут зубр моцна, паклікаў да сябе ўсіх сваякоў зуброў, паклікаў яшчэ ласёў на дапамогу, і пайшлі яны ўсе разам страшыдлу з лесу выганяць.
0: А страшыдла сядзіць сабе на паляне лясной і ўсё думае, дзе ж тыя ракі зімуюць? І чаму лесавік на пачатку паабяцаў паказаць яму тое месца, а потым нечага прэч збег? А пакуль ён так думаў, выбеглі на паляну зубры ды ласі. Акружылі страшыдлу з усіх бакоў.
1: «Ну, зараз мы табе пакажам, дзе ракі зімуюць!»
0: зароў галоўны зубр.
1: «Пакажыце, пакажыце!» – усцешыўся страшыдла. «Даўно гэтага чакаю!»
2: Засоб зубр грозна, голову схилів, де як не кинеться на страшидло, а за ім усе вона є рогата й войска. Б'ють я не страшидло рогами, б'ють копитами, а тому хоч би що. Луска кам'яная, усе його на її тіло покриває, і кольки не намагалися зубри до ласі, не змогли я не страшидло перемогти. Тільки гарби собі на спіни понабивали. А страшидла глядіть на їх з гори долу і сміється, ажно заливається.
1: Ви козичите мене так. Лепі покажіть, де раки зимують, а іначе сміятися зараз мені надокучить. Ось тоді з'єм вас усіх.
2: Почули такої зубриди ласі, у страху великим преч кинулися. Ну, а страшидла їм у слід раве.
1: «Де дзеш усе ж ти, раки зимують, а то лісовік обяцав показати, де не показав, ви вунь так само мене подманули. Де покажа мені хоч нехта тоє потаємнає?»
2: Але зубриди ласі не тільки не спинилися, але і ще ходи додалі. Прибігли вони на ускраї к лісу, де лісовік їх чекав.
0: «Так, мовляв, і так, почав оправдуватися галауни зубр. Не змогли ми страшидло гэтага перамагчы, хоць і стараліся вельмі. Але ж ты мяне ўсё адно намеснікам сваім у лесе зрабі за старанне маё вялікае».
2: Раззлаваўся лісавік на зубра, прэч з вачэй яго прагнаў, а сам сядзіць, бядуе, што рабіць не ведае. І тут падыходзіць да лісавіка лісіца, хытрыца. «Не бядуй», кажа лісавік. «Я страшилу гэтага з лесу выганю!» Паглядзеў лесавік на лісіцу, усміхнуўся горка. «Дзе табе малой такое зрабіць?» Уздыхае. «Я не змог страшилу гэтага перамагчы. Усе зубры з ласямі разам таксама прэч адступілі».
3: «А я змагу!»
2: Стаіць на сваім лісіца. Матлянула яна кароткім аблезлым хвастком і пабегла на прасткі да страшыдлы. А той по лесі мітусіцца у гневе вялікім дрэвы з каранямі вазірае.
1: «Да пакажа мне хоць нехта, дзе ракі гэтыя самыя зімуюць!»
2: Раве ён угневана.
1: «Увесь лес з каранямі павыварочваю, калі ніхто мне места такое не пакажа!»
2: Не спалохалася лісіца гневу страшэдлы, падабралася да яго, пакланілася нізка.
3: «Я ведаю, дзе ракі зімуюць!»
2: кажа. «І калі пажадаеш, пакажу табе месца тое патаемнае».
1: «Пажадаю!» узрадавалася страшыдла. «Вельмі нават пажадаю, паказвай!»
2: Прывяла лісіца страшыдлу да балота. Вялізнага і непраходнага. На самым ягоным ускрайку спынілася.
3: «Далей я сама не пайду», кажа. «Бо дужа рака ў гэтых баюся. А ты калі не баішся, зрабі 10 крокаў».
1: «Да я нікога не баюся», – зароў страшыдла, – «асабліва нейкіх там ракаў».
2: Зрабіў ён 10 крокаў, захраснуў у балоце па калені. Стаіць, азіраецца.
1: «Не бачу аніякіх ракаў», – раве.
3: «Значыцца, я крыху памылілася, і яны далей», – падказвае лісіца. «Яшчэ 10 крокаў трэба зрабіць».
2: Зрабіў страшыдла яшчэ 10 крокаў, па пояс у балота праваліўся.
1: «Усё адно не бачу!» – раве.
3: «Яшчэ крышачку прайсці трэба!»
2: – крычыць з берага лісіца.
3: «Там яны, там!»
2: Прасунуўся страшыдла яшчэ крыху і засмактала яго балота па самую шэю. Ірвануўся страшыдла, хацеў назад да берага павярнуць, ды нічога ў яго не атрымалася. Моцна балота трымае і ўсё глыбей і глыбей засмоктвае.
1: «Падманула ты мяне!»
2: – зароў страшыдла угневана.
1: «Тут няма ніякіх ракаў!»
3: «А ты на дно, нырцані, на дно!»
2: крычыць лісіца пасмешліва.
3: «Там яны на дне самым!»
2: А пакуль яна гэтак крычала, страшыдлу балота канчаткова засмактаць паспела і назад ужо не выпусціла. Давялося яму небараку да новых умоў неяк прыстасоўвацца. Луска каменная, якая ўсё цела страшыдлы пакрывала, размокла і адвалілася. А замест лускі былое страшыдла пакрысе тванню ды раскай зялёнай густа аброс. І пачалі ўсе называць яго багнікам.
3: А лисицу, якая увесь лес от страшидла выратовала, хотел лесовик своим першим наместником зрабить, да только та и отмовилася. Попросила замест гэтага себе хвост пухнаты, прыгожы, да футра теплае, червонага колеру. Акурат такое, у яким усе лисицы зараз узимку и красуются. А зубр усё ніяк забыцца не можа, што некалі ледзь не стаў у лесе галоўным. Ходзіць лясным гушчаром, да ўсіх біцца кідаецца. Да яшчэ і раве пры гэтым.
1: Я ў лесе найгалаўнейшы, і вы ўсе мяне слухацца мусіце, і мне падпарадкоўвацца.
3: Да толькі звяры лясныя на гэты ягоны роў аніякай увагі не звяртаюць.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

Беларуская спецрота «Воля» открывае офіцерскія пасады ў ВМС Украіны. Палітвязень Вацлава Рэшка канчаткова страціў зрок. А выдаўца Яраслава Іванюка Спадляша абвесцілі ў вышук у Беларусі і ў Расіі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Стась Дабярка. Дачакаемся разам.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-га нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта The Drifters, дзе працаваў з 58-га да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі The Drifters як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. The Drifters належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына, мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фред Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 8 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Рэй Ройер, брытанскі музыка, які стаў вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрагах гурта Procol Harum. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Уільям Камінгс, больш вядомы як Джоні Рамон, гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнай амерыканскай панк-каманды «Рэймонс». Быў у складзе гурта з моманту стварэння і да распаду. У 2003 годзе, па версіі часопіса «Роллін Стоун», Джоні Рамон заняў 16-е месца сярод лепшых гітарыстаў усіх часоў.

0: тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 8 кастрычніка 1958-го нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў, утвораны ў 74-м годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных відаў спорту. Boom.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Тэрры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскіт, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-га Эмі Лі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Тэрры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню Evanescence, да складання якой Тэрры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

Акурат 8 кастрычніка 1964-го Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966-го бубнач гурта Cream Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-го Beatles пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-го музыкі гурта Sex Pistols падпісалі контракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-го адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-го альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы, названая лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры. З навінамі стась ДДРК. 1688 дзень вайны. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілётніка на грузавы аўтамабіль у Бранскай вобласці Расіі. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Варанкоў удакладніў, што жанчыне спатрэбілася ампутацыя канечнасцяў, паведамляе Белта. Тым часам у Омску загарэўся нафтаперапрацоўчы завод, найбуйнейшы ў Расіі. Прадпрыемства знаходзіцца за 3000 кіламетраў ад Украіны. Яно ўжо было атакаванае ў ліпені бягучага году і тады было змушанае прыпыніць працу. Інцыдэнт на мяжы Беларусі з Латвіяй. Адказнасць за выпадак 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, узяла на сябе парамілітарная група «Чорныя русы». Як паведамлялася, гэтыя ж узброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, распавядае украінскі ваенны журналіст Віктор.
3: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
2: Спосилаючися на дадзеныя выведкі, український журналіст адзначає, що тих, хто перейшов білорусько-латвійську мяжу, гэта люди, які в будучым застануться у балтийських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовять. Дадам, што латвійскія парламентары сёння ў тэрміновым парадку прынялі ў канчатковым чытанні папраўкі да закона аб абмежаванні дзеянняў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Папраўкі прадугледжваюць забарону для дэпутатаў гарадскіх і краявых думаў наведваць Беларусь і Расію. Дагэтуль падобная забарона распаўсюджвалася на некалькі катэгорыяў службовых асобаў і работнікаў, а таксама на дэпутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Тыдзень супраць смяротнага пакарання. У Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда.
4: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што это не ок. Что смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на хвал і гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэках.
2: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
5: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны прамі. Я, уласна, супраць яго.
6: Мы за жыццё.
2: Пасля сустрэчы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелеўская прэмія па літаратуры прысуджаная Энн Карсон. Канадская пісьменніца ўдастоілася ўзнагароды за смелую наватарскую літаратурную спадчыну, якая ў гульнявым дыялогу з класічнай традыцыі стварыла новыя формы сучаснай літаратуры. Такое абгрунтаванне падае Нобелеўскі камітэт. Энн Карсон – аўтарка раманаў «Аўтабіяграфія чырвонага», «Горка-салодкі Эрас», «Нокс». Таксама вядомая перакладамі твораў антычных аўтараў. Нашыя навіны даступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У пятніцу 9 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, зранку часам дождж, удзень без істотных ападкаў, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам сутак плюс 11-13 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Леў XIV нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацу ў Ватыкане Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе зладруку святога пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньор Міхай Цаблаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Леў XIV прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання аховы і здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр-місіянерак Маці Божай Апосталаў. Леў XIV звярнуўся да біскупаў з усяго свету. Ён падкрэсліў, што сем'і маюць чаму навучыць касцёл, а іх вопыт дапаможа знайсці новыя шляхі абвяшчэння Евангелля. У Ватыкане учора пачалася сустрэча, якую Леў XIV склікаў праз 10 гадоў пасля публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Да яе далучыліся прадстаяцелі ўсходніх цэркваў і старшыні біскупскіх канферэнцый. У прывітальным слове папа падзякаваў іерархам за тое, што яны перагледзелі дзеля свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звярнуў увагу на тое, што самі сем'і ўдзельнічаюць у місіі касцёла праз штодзённае жыццё. Любоў і вернасць, клопаты, прабачэнне, выхаванне дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і ўразлівых людзей, а таксама служэнне сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты

0: цікавіка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец прапанаваў задумацца, як касцёл прымае людзей, калі яны перажываюць цяжкасці і асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Ці знаходзяць яны ў каталіцкай супольнасці месца для сябе, ці бачаць, што па-ранейшаму патрэбнае і могуць дзяліцца сваімі дарамі. У такіх сітуацыях, падкрэсліў Леў XIV, асабліва важная цярплівасць, блізкасць і міласэрнасць. Пантыфік заклікаў удзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелі, удзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах знаходы 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі з 7 па 10 кастрычніка знаходзіцца ў Пакістане. Сёння ў Ісламабадзе адбыліся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Шэхбазам Шарыфам і міністрам замежных спраў Мухамадам Ісхакам Дарам. На наступны дзень арцыбіскуп сустрэнецца з прадстаўнікамі канферэнцыі біскупаў Пакістана і возьме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю дыпламатычных адносін. 10 кастрычніка арцыбіскуп Галахер узначаліць еўхарыстыю ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Ісламабадзе. У гэты ж дзень ён наведае мячэць Файзаль і сустрэнецца з прадстаўнікамі рос рэлігій. Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тапаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Флоренцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра. Прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Проект Мікеланджэлус з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння каштоўнасці сваёй культурнай спадчыны. Кароткаметражны фільм «Грін Лава», зняты Ліяй Більтрамі і Алі Аксу у супрацоўніцтве з Ватыканскай дыкастэрыяй па камунікацыі, пачаў шлях да намінацыі на прэмію «Оскар». У верасні ў Лос-Анджэлесе адбыўся паказ дакументальнай стужкі, якая распавядае пра жыццё хворага на міядыстрафію Дюшэна італьянца Джакама Матыві. Фільм быў зняты на італьянскай мове з англійскімі субтытрамі. Галоўны герой стужкі, 22-гадовы Джакама Матыві з правінцыі Трента, які жыве з міядыстрафіяй Дюшэна, карыстаецца інвалідным вазком і апаратам штучнай вентыляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё паслання да як мага большай колькасці людзей.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы.

Радио Рация. I know that girl. I call her.